Sveti mučenik Isidor. U vreme carovanja Dekijeva ovaj Isidor beše uzet sa ostrva Hiosa silom u vojsku. On se od malena držaše vere Hristove i život svoj provođaše u postu, molitvi i dobrim delima. Pa kad se u vojsci prokaza kao hrišćanin, uze ga vojvoda na odgovor i savjetovaše mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima. Odgovori svetitelj: ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj bit će sa mnom. I ja sam u njemu i ostaću u njemu i neću prestati da ispovedam njegovo sveto ime dokle duh u telu mome. Naredi vojvoda te najpre biše Isidora volovskim žilama, a potom odsekoše mu jezik. No i bez jezika Isidor duhom Božim govoraše i ispovedaše ime Hristovo. Međutim, vojvodu postiže kazna Božja i on najedanput zanemi. Nem vojvoda dade najzad znak da poseku Isidora, a Isidor se obradova toj presudi, pa hvaleći Boga izađe na gubilište gde mu glava bi odsečena 251. godine. Njegov drug Amonije pogrebe telo njegovo, no zato i sam postrada i primi venac mučenički.

Prepodobni Serapion Sindonit. Sindon znači krpa platna. Sindonitom nazvan bio ovaj svetitelj jer svoju telesnu nagotu skrivaše samo jednom krpom platna. U ruci nosaše evanđelje. Življaše Serapion kao ptica bez krova i bez brige, prelazeći s jednog mesta na drugo. Svoj sindon dade jednom bedniku koji drhtaše na mrazu, a on osta sasvim nag. Kad ga neko upita, Serapione, ko te obnaži? On pokaza na evanđelje i reče, ovo. No potom i evanđelje dade za otkup nekog dužnog čoveka, koga poverilac mu gonjaše u tamnicu za dug. Jednom u Atini 4 dana ne jede ništa jer nemade i poče vikati od gladi. Kad ga upitaše filozof Atinski zašto viče, on odgovori, trojici bejah dužan, dvojicu podmirih, a treći me još muči. Prvi zajmodavac jeste telesna pohot, koja me mučaše od mladosti, drugi srebroljublje, a treći trbuh. Ona dvojica me ostaviše, još me ovaj treći muči. Dadoše mu filozofi zlatnik da kupi hleba. On ode hlebaru, uze jedan hleb samo, ostavi ceo zlatnik i ode. U starosti predstavio se mirno gospodu u 5. stoljeću. Blaženi Isidor Jurodivi Hrista radi, Nemac poreklom, došavši u Rostov, zavoli veru pravoslavnu, pa ne samo da postade član pravoslavne crkve, nego uze na se teški podvig jurodstva. Iđaše savuritama. Dan provođaše pokazujući se lud, i mnimom ludošću učaše ljude, a noć u molitvi. Noćevaše u jednoj kolibi od granja, što sam beše napravio u nekom blatištu. Velika i strašna čudesa pokazao ovaj svetitelj i za života i po smrti. Jednom trgovcu koji beše izbačen iz lađe i davljaše se u moru, javi se Isidor idući po vodi i izvede ga na obalu. U knjaza Rostovskog presušiše odjednom svi sudovi s vinom, kada sluge njegove oteraše Isidora ispred vrata i ne dadoše mu ni poiskanu čašu vode. Kada umre 1484. godine, maja 14. u svojoj kolibi, sav Rostov zamirisan nekim divnim mirisom. Onaj trgovac, koga blaženi spase na moru, podiže mu crkvu na mestu gde mu beše koliba.

Isidor blaženi sa sobom se rvo, dok bestrastan posta kao suho drvo. No i suho drvo pčele medom pune i suhe stene katkad izvor grune. Telo blaženoga duhom napunjeno, medom blagodati srce zaslađeno. Izvor Božije sile u suludu telu, skriveno bogatstvo u bednu odelu, Isidor čudesni na đubrištu leža, pa ulicom vika i skaka i beža, bez krova i kruva i bez prijatelja. No pod okom budnim svoga stvoritelja, on pouka beše sujetnim ljudima i ukor za zemlju skotski vezanima. On životom svojim koda htede reći, ljudi, brige vaše odvode nesreći. Srećan nije onaj ko Božije krade, no ko Boga samog, ko blago imade.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o Hristu kao izdanku Davidovu. U te dane i u to vrijeme učinit ću da proklija Davidu izdanak pravi, koji će činiti sud i pravdu na zemlji. Iz knjige proroka Jeremije. Ovim rečima proriče sveti prorok Jeremija dolazak spasitelja sveta iz kolena Davidova. Izdanak pravi jeste sam Gospod Isus Hristos. Ni na koga se drugog ne mogu ove reči odnositi, pošto u vreme dolaska Gospoda Isusa na prestolu Jerusalimskom ne seđaše više knez iz kolena Davidova, no stranac, Irod i Dumejac. Niti pak od tada do danas bi neki drugi znamenit izdanak od Davida, ni kao vladar svetski, ni kao vladar duhovni. U vreme rođenja Hristova beše samo još nekoliko lica iz plemena Davidova, i to neznatna i osirotela. U ove se ubrajahu i presveta deva i pravedni starac Josif, drvodelja. Jasno je dakle da za minule hiljade godina otkako je ovo proročanstvo izrečeno, nije se pojavio neko drugi veličanstven izdanak iz kolena Davidova osim samoga Gospoda Isusa. Ovo postaje još jasnije iz sljedećih reči. Kao što se ne može izbrojati vojska nebeska ni izmeriti pesak morski, tako će umnožiti seme Davida, sluge svojega, i Levita, slugu svojih. Ove reči se mogu odneti samo na duhovne potomke Davidove kroz Hrista Gospoda, to jest na hrišćane, jer samo se broji hrišćana, a nikako telesnih potomaka Davidovih, kojih uopšte i nema nikako, za ovih 20 vekova može meriti sa zvezdama na nebu i sa peskom u moru. O, braćo moja, radujmo se što i mi hrišćani spadamo u ovaj bezbrojni narod Boži, u ovaj najveći narod u istoriji sveta, kako po broju, tako i po karakteru. Radujmo se još više što i mi pripadamo ovome božanskom izdanku Davidovom, koji nas krvlju svojom iskupi od tuđina i posvoji i učini nasljednicima i sa nasljednicima carstva večnoga. Gospode preblagi, ti si izbavio nas, bludne sinove, od svinjarskog poniženja i gladovanja, i učinio si nas sinovima carskim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Jovana 54. začalo, 16. glava od 15. do 23. stiha. Sve što ima Otac moje je, zato rekoh da će od mog uzeti i javiti vam. Još malo i nećete me videti, i opet malo i ugledat ćete me, jer ja idem Ocu. Tada neki od učenika njegovih rekoše među sobom, šta je to što nam kaže, još malo i nećete me videti, i opet malo i ugledat ćete me, i ja idem Ocu. Govorahu dakle, šta je to što kaže malo? Ne znamo šta govori. A Isus razume da htedoše da ga pitaju, pa im reče, zato li se zapitkujete među sobom, što rekoh još malo i nećete me videti, i opet malo i ugledat ćete me? Zaista, zaista vam kažem, da ćete vi zaplakati i zaridati, a svet će se radovati. I vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Žena kad rađa trpi muku, jer dođe čas njezin, a kada rodi dete, više se ne opominje žalosti zbog radosti što se rodi čovjek na svet. I vi, dakle, imate sada žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se srce vaše i radost vašu niko neće uzeti od vas. I u onaj dan nećete me ništa pitati. Zaista, zaista vam kažem da što god zaištete od Oca u moje ime, daće vam. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je pre stradanje govorio svetim apostolima, još malo i nećete me vidjeti, i opet malo i ugledat ćete me. Stradanja Gospodnja i njegova smrt tako su porazili svete apostole da su se oči njihovog uma pomračile i oni prestali da Gospoda gledaju kao Gospoda. Svetlo se sakrila i oni su sedeli u gorkoj i mučnoj tami. No tu tamu je razvejala svetlost vaskrsenja Hristovog i oni su opet ugledali Gospoda. Tako je svoje reči objasnio sam Gospod. Vi ćete zaplakati, govorio je on, i zaridati, a svet će se radovati, i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Govore da i svaka duša na putu ka savršenstvu doživljava sličnu teškoću. Tama je sa svih strana okružuje i ona ne zna gdje da se dene. Međutim, dolazi Gospod i žalost se pretvara u radost. Slično tome i žena mora da se pomuči pre nego što donese na svijet novog čovjeka. Zar odatle ne treba izvesti zaključak, ko to nije iskusio, još se nije rodio kao pravi hrišćanin.

0: Poštovani slušaoci, pomaž Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vrijeme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je također uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 14 intervencije na terenu i 23 ambulantna pregleda. Lepa vest iz policijske uprave. U protekla 24 časa nije se dogodilo ni jedno krivično delo, niti saobraćena nezgoda. Valjevski vatrogasci imali su jednu intervenciju, radilo se o manjem požaru u Mionici. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje sunčano i jako toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

Tako je bilo na imendanu Mati Glikerije. Čuli ste, besedili su otac Dušan Đaković, a potom i umirovljeni prota Ljubisav Adžić, a po svetoj liturgiji osveštani su slavski darovi. I naravno priređena je slavska trpeza. Tako je bilo juče u manastiru Ćelije, a kako je bilo u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju svetih otaca, čućemo za koji minut.

0: sve ono što je Bog dao zaista jeste dobro, samo ako naša slobodna volja bude usmerena ka Bogu. Jedna je od pouka propovedi protojereja Branka Čolića, zasnovanih na prvosveštaničkoj molitvi, koju beleži sveti evanđelist Jovan, a izgovorena u nedelju svetih otaca 24. maja na praznik sveti Kirila i Metodija u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, prvosvešteničku molitvu koju smo upravo čuli izgovorio je Gospod Isus Hristos na tajnoj večeri. Izgovorio je kao sumu svega onoga što se desilo u prethodne tri godine njegovog propovedanja, njegovog hodanja po zemlji i propovedanja onoga što je čoveku trebalo, a to je da sazna ko je pravi Bog, kako treba obožavati Boga i gde može naći večni život. I njegove reči ovde, gde on traži da Otac proslavi njega kao što je on proslavio njega, kao što je on proslavio Oca svakog i proslavljao ga svakoga dana dok je bio na zemlji. Jasno su svjedočanstvo ko je Gospod Hristos. Dakle, nikakav učitelj, nikakav poseban čovek, nešto bolji od drugih, nego sam Gospod, Bog, Sin, drugo lice Svete Trojice, koje je na sebe uzeo čovečansku prirodu, živeo među nama, stradao zbog nas, vaskrsao, otišao na nebo, ali ne onakav kakav je bio, nego sa telom ljudskim, sa čovečanskim, ljudskom prirodom, i seo sa desne strane Boga i Oca, ono što smo proslavili pre neki dan, proslavljajući dan njegovog vaznesenja na nebo. Dakle, postavio je ljudsku prirodu sa desne strane Boga i Oca, mesto gde ni anđeli, koji su uzvišena bića, mnogo moćnija i mnogo svetlija od nas ljudi, ne mogu sesti. Ali ljudska priroda tamo jeste još uvek. On govori o svojim učenicima, zahvaljuje se Bogu zato što mu ih je Bog dao. Jer kaže, bili su Božiji pre nego što je on došao, Bog mu ih je dao, a on ih je sačuvao. I nikoga nije izgubio osim sina pogibli, da se ispuni pismo. Dakle, da se ispuni pismo da će sin Božiji doći i da će postradati. I opet je i to bilo posredstvom čoveka. Posredstvom čoveka Presvete Bogorodice, dakle njenom rečju, evo sluškinje Božije, neka mi bude po reči tvojoj, on se ovaplotio, postao čovek, postao telo. A opet posredstvom izdajnika Jude Iskariotskog, on je pretrpeo stradanja. Braćo i sestre, vidimo jedan veoma bitan moment za oba ova događaja i ono što zaista jeste jedna od bogolikosti našeg bića, vidimo dejstvo naše slobodne volje, jer slobodnom voljom Presveta Bogorodica je dozvolila i pristala da ona postane Bogomati, a svojom slobodom, dakle zato što je tako hteo, Juda Iskariotski je izdao Sina Božijeg i stepkao sebi večnu propast. Ali braćo i sestre, sveti oci kažu, čak i posle stradanja Hristovog, da se Juda pokajao, Gospod bi ga prihvatio. Ali pošto u njegovu srcu nije bilo mesta za onoga za koga je video da čini čuda i da čini dela koja niko nije činio, nego se u njega zaista bio uselio Satana, nije bilo pokajanja i nije bilo ljubavi za Boga. Zato je otišao u večni pogibao. Ove Hristove reči važe za sva vremena. On se molio Bogu za one koji su Božiji, a koje mu je Bog dao i koje je on sačuvao i koji su pravu istinu i pravu nauku doneli ovome svetu. To su bili apostoli. Svi svetitelji, svi oci, svi hrišćani, svih naraštaja do dana današnjeg jesu isto to. Dakle, svako od nas jeste bio Božiji. Prvo smo bili u njegovom umu kao ideja, a onda smo se rodili na ovoj zemlji. Rodili

budemo ti koji ćemo sprečavati jedni druge da dođu do Boga čineći jedni drugima svakakva iskušenja. Danas proslavljamo i svete oce Prvog Vaseljenskog sabora, dakle njih 318 koliko ih je bilo po crkvenom predanju, koji su se okupili da u Nikeji 325. godine da razjasne za sva vremena ko je bio Gospod Isus Hristos, da je On savršeni Bog i savršeni čovek, Bogo čovek, da je On došao da spase svet od greha, smrti i đavola. Ova istina stoji i sada 1700 godina kasnije. Ne da je ona tada utvrđena, nego je samo razjašnjena da bi čovek, slabi čovek, mogao to da razume. A on upravo dejstvom Svetoga Duha došli su do simbola vere koga mi ispovedamo svake nedelje, svakoga dana u svojim ličnim molitvama. Pokazujemo u koga verujemo, ko je Bog naš i gde se nalazi jedina i prava istina, a to je Sveta Crkva Hristova, a to je danas ovde, braćo i sestre. Delo svetih otaca produžavali su mnogi drugi. Evo pogledajte zidove našeg hrama. Na njima su mnogi oni koji su živeli posle njih. I tu istinu Hristovog ovaploćenja, istinu Hristovog evanđelja, oni su širili u vekove. Danas proslavljamo i svetu braću, ravnoapostolne Kirila i Metodija, koji su od prevelikog značaja za nas pravoslavne hrišćane, za nas Slovene i za nas Srbe. Jer da nije bilo njih, pitanje je da li bismo se mi danas očuvali kao narod. Dakle, ne samo mi, to važi i za Bugare, važi i za Grke, važi i za Ruse, važi i za Rumune, za sve pravoslavne narode. Jer oni su došli, pokazali onu pravu istinu, da se Bogu može moliti na svakom jeziku i da je svaki jezik Gospod dao kao što je dao svaki narod i svakog čoveka. I da mi molitvom svojom Bogu, čitajući evanđelje na svom jeziku, uznoseći molitve Bogu, osvećujemo ovaj naš jezik koji nažalost često i prljamo nedoličnim rečima. Ali sve ono što je Bog dao zaista jeste dobro, samo ako naša slobodna volja bude usmerena ka Bogu. Dakle, kao što je Presveta Bogorodica činila, kao što su oci Prvog Vaseljenskog sabora činili, kao što su sveta braća Kirilo i Metodije. Braćo i sestre, mi možda nećemo biti u takvim okolnostima u kakvima su bili oci sabora ili braća Kirilo i Metodije, ali moramo biti spremni da uvek ispovedimo svoju veru, da verujemo u jednoga Gospoda Isusa Hrista, jednoga od Svete Trojice, savršenog Boga, savršenog čoveka, da tu svoju veru pokazujemo svojim životom, svojim delima, svojim odnosom prema našim bližnjima, da mi budemo ti koji ćemo održati ovaj svet u postojanju. Jer zato i Hristos se moli za apostole, kaže, ne moli se za svet, nego za one koje mu je Bog dao. A moleći se za njih, u stvari se moli za ceo svet, jer su apostoli bili so zemlji i svetlo svetu. Dakle, moleći se i danas, slušajući ove reči Hristove, mi treba da budemo so zemlje i svetlo sveta. Dakle, mi koji nosimo pravo ime, ime hrišćana, Hristovo ime u svojim dušama, koji smo kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i koji smo nosioci Duha Svetoga. Braćo i sestre, danas je veliki dan, danas je veliki praznik, kao što svaka nedelja jeste, kao što svaka liturgija jeste, da svojom slobodom, svojom ljubavlju uvek budemo među onima, u broju onih za koje će Hristos reći da ni jednoga nije izgubio, nego da je svakoga sačuvao i da će svakoga od nas uvesti u naručje Boga i Oca. Amin.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku teologa Marka Radakovića pod nazivom Možda si baš tu gde Bog želi da budeš. Zato nemoj suviše da želiš i stvaraš sebi pritisak da što pre ostvariš ciljeve koje te je društvo ubedilo da moraš da ostvariš. Putuj svojom brzinom, uživaj u krajoliku, važno da ne zaboraviš svoje krajnje odredište. Postoji anegdota u zbirci Nesveti a sveti. Pitali su znamenitog episkopa kojeg perioda života se najradije seća i kada je najviše osetio Božju blagodat. Protivno očekivanjima on reče da je to vreme kad je kao iskušenik imao zaduženje da otvara i zatvara manastirsku kapiju. Reklo bi se monotoni, ne naročito uzvišen posao biti portir vratar, ali tad je najviše posmatrao sebe i najdublje se molio Bogu. Prijatelje nezadovoljne svojim trenutnim stanjem usmerim da slično promisle. Šta su dobri, a šta loši plodovi života kojim trenutno žive? Zašto smatraju da bi nešto drugo bilo bolje i da li bi zbog ičega žalili za ovim danas? Jasno je da su promjene dobre, često i neophodne, no kao pravoslavni ne posmatramo to samo iz zemaljske perspektive, samo kroz prizmu karijerstva ili individualnog napretka. Pravoslavni sve svoje vezuju za nebo. Od zemlje se ne možemo otrgnuti, niti je smemo prezreti, ali zemaljsko vezujemo za nebesko. Često čovjek i sam osjeti da je dovoljno ojačao i da može da ponese i teži krst. Često razume da putuje pogrešnom cestom, ali ga je strah da iskoči iz kola u pokretu. No teške odluke nekada oslobađaju daleko gore težine u duši i nekada smeo skok nije pad u prazno, no polet u visine. Sve to zavisi od slučaja do slučaja, od puta do puta i od putnika do putnika. I mnogo je lakše o tome promišljati ako nam je Bog najmiliji saputnik gdje god se obrali. Ali nekada, makar nam bilo teško i naporno, makar poklekli i zaplakali, nekada smo baš tamo gdje nam je potrebno da budemo, tamo gdje je drugima potrebno da nas nađu, tamo gdje Bog želi da se krećemo i činimo njegova dela. Ljudi se zavaravaju, misleći da je neophodno da čine grandiozna, istorijska dela da bi rasli. Nemojmo da merimo zemaljskim merilima. Bog je najveći i u najmanjima, sila se Božja u nemoći pokazuje. Šta god da učinimo, činimo u ljubavi, u slavu Božiju, sve da vam biva u ljubavi. Što god da činite, od srca činite, kao Gospodu, a ne kao ljudima. Šta god činili, činimo odgovorno. Bog gleda na vernost kojom služimo njemu i bliže. Bio to posao ili naše služanje u porodici, crkvi, društvu. Svako ima svoje služanje, samo je potrebno da ga prepozna. Budimo dakle verni u onom služanju u kojem smo sada. Nikako bez Boga. To znači da smo uporedo verni istini, samilosti i ljubavi. Ne zavarajmo se, Bogu je sve poznato i On meri dobrim merom. Dajte i daće vam se meru dobru i nabijenu i stresenu prepunu daće vam u naručje vaše. Naše davanje nije samo ono materijalno, jer time bismo se sveli na humanitarce. Mi dajemo sami sebe, svoju ljubav, pažnju, vreme, trud, strpljenje, brigu i jao nama ako mislimo da možemo živjeti dobar život bez neprestanog davanja. Dajemo sebe i drugima i Bogu. Sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Ako se ovog liturgijskog priziva držimo, ne bojmo se ničega. Nećemo zalutati, Bog će nam biti vodič, poslaće putokaze, u srca nam oslikati mape, osvetliti put i dati snage za svaki napor. Jer cilj nam nije tek prolazan, privremen, niti sebičan i prizeman. Cilj nam je carstvo nebesko, a do tad putuj svojom brzinom, uživaj u krajoliku i važno je da ne zaboraviš svoje krajnje odredište. Bila je to pouka teologa Marka Radakovića pod nazivom Možda si baš tu gdje Bog želi da budeš. A vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, slavimo svetog mučenika Isidora. Povodom praznika svete mučenice Glikerije imendana Ćelijske igumanije, koja ga sa ponosom nosi punih 80 godina, 26. maja u Staroj crkvi u Ćelijama služena je sveta liturgija. U molitvenom učestvovanju saradnika, delatnika, manastira i vernog naroda načestvovao je jerej dr. Dušan Đaković u sasluženje umirovljenog protojereja Stavrofora Ljubisava Adžića i jereja Igora Ilića. Otac Dušan je čestitajući mati imendan podvukao da je ona otelotvorenje Evanđelja, učitelj nastavnik molitve i bespoštednog služanja Gospodu, dok je otac Ljubisav dodao da ona decenijama, savetima, molitvama i ljubavlju sve dočekuje koji dolaze u drugi ostrog. Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman Svetogorskog manastira Vatoped, blagoslovio je da ova svetinja ostane u Beogradu duže od planiranog, do ponedeljka 1. juna u podne. Redovi vernika iz cele Srbije i svih okolnih zemalja ka hramu Svetog Save na Vračaru sve su duži. Sedmi dan, kako je pojas Presvete Bogorodice u Beogradu, kolona poklonika duža je od 3 km. Noća su poklonike obi išli, sa njima razgovarali srpski patrijarh Porfirije i vatopedski iguman arhimandrit Jefrem. Arhimandrit Jefrem, iguman Vatopeda, održat će duhovno predavanje pod nazivom Duhovne pouke sa Atosa večera sa početkom u 20 sati u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ovo duhovno sabranje biće jedinstvena prilika da vernici u Srbiji čuju pouke i svedočanstva širom sveta poznatog i poštovanog svetogorskog duhovnika, igumana jednog od najvećih i najznačajnijih manastira na Svetoj Gori. Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, časni pojas Presvete Bogorodice, stigao je u Beograd iz Svetogorskog manastira Vatoped, gde se ova dragocena relikvija vekovima molitveno čuva. Konferencija koja je održana u Beogradu bila je posvećena vekovnim, duhovnim, kulturnim i istorijskim vezama srpskog naroda i manastira Vatopeda, kao i o značaju koji Sveta Gora ima u duhovnom životu pravoslavnih Srba kroz istoriju do danas. Srpski patrijarh Porfirije obratio se medijima povodom dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju i konferencije, ističući da osjeća veliki blagoslov, ljubav i pokrov Presvete Bogorodice nad svima nama. Arhimandrit Jefrem, iguman Vatopeda, govorio je ljubavi Bogomajke i duhovnom značaju pojasa Presvete Bogorodice. U hramu Svetog Save na Vračaru služena je sveta liturgija povodom blagoslova i prisustva pojasa Presvete Bogorodice koji je izložen vernom narodu na poklonjenje i celivanje. Svetim evharistijskim sabranjem sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija načestvovao je vikarni episkop Hostanski Aleksej u sasluženje sveštenstva i đakonstva. Verni narod je i ovoga dana u duhu molitve i pobožnosti pristupao svetinji pojasa Presvete Bogorodice, uznoseći molitve za zdravlje, mir, ukrepljenje i duhovnu utehu učestvujući u liturgijskom sabranju. Na svetoj liturgiji pojali su učenici bogoslovije. Ponedeljak 1. jun je jedan od najvažnijih datuma u gradu, jer Valjevo toga dana proslavlja slavu Duhovski ponedeljak. Sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog počinje u 9 sati, služit će vladika Valjevski Isihije, a nakon liturgije bit će rezanje slavskog kolača. Večernje bogosluženje na istom mestu, dakle u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, počinje u 17 časova i 30 minuta, a u 18 časova formirat će se litija ispred hrama koja će se kretati centralnim gradskim ulicama do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Podsećamo da litija ima bogoslužbeno utemeljenje, ona označava kretanje, poziv na napredak. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas toplo i sunčano sa temperaturom vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: 27 stepeni, očekuje nas sunčano i toplo vreme sa temperaturom vazduha do 31 stepen. A služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske organizovala je još jedno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije prošlog vikenda, tačnije od četvrtka do nedelje. Poklonici vođeni protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim II, posetili su Svetu Srpsku zemlju, najveće svetinje, manastire Visoki Dečan i Pećku patrijaršiju, ali i manastir Draganac, takođe i Kosovsku Mitrovicu, Bogosloviju u Prizrenu i još mnogo toga. U Dragancu je u subotu na svetoj liturgiji besedio otac Darko, pa ga slušamo u nastavku.
1: Današnja blagovest spasenja, drago braće i sestre, svedoči nam ono što nam svedoči sama naša hrišćanska vera, a to je da je Sin Boži došao u ovaj svet, ali nije došao privremeno i nije došao za malo. Došao je da zanavek bude sa nama. To nam svedoči praznik Vaznesenja Gospodnjeg koji smo proslavili i koji još uvek proslavljamo. Svedoči nam današnje reči koje smo čuli, da Hristos kaže da kažemo da se Hristos vazneo na nebo, ali da je po svojoj zemlji slava njegova. Vaznesenje njegovo na nebo ne znači njegov odlazak. To znači da su od Hristovog dolaska u ovaj svet nebo i zemlja spojeni. Da nebo i zemlja čine jednu zajednicu u kojoj čovek nastavlja da živi i u kojoj nastavlja da obitava do drugog dolaska Hristovog. Mi hrišćani, i to nam kaže Sveto Evanđelje, Duhom Svetim koga iščekujemo i koga imamo u sebi, živimo na oba sveta. Živimo i na zemlji, živimo i na nebu. I zbog toga vrlo često smo izbunjeni i nesnađeni. Nekada nam se čini da samo živimo na ovoj zemlji, da je sve tamno, da je sve crno, da nas je Bog na neki način ostavio. To jeste, braće i sestre, možda ljudsko osjećanje. Sam Gospod Hristos je na krstu kroz reči Bože, Bože moj, zašto si me ostavio, iskazao tu našu bogoostavljenost. Taj naš prvorodni greh koji smo mi učinili i koji dalje postoji u našoj prirodi. Ali ono što nam Gospod Hristos donosi novo, to je ono da njegovim dolaskom zajednica Boga i čoveka postaje večna. Sin Boži uzima našu prirodu, sjedinjuje sa svojom i tu više nema razdvajanja. Na nama je samo da li ćemo ići tim putem, putem koji nas sa zemlje vodi na nebo. Taj put je prokrčen, taj put je uspostavljen, jednom uređen i mi svi hrišćani pozvani smo da idemo i da se tim lestvicama i tim putem Hristovim polako penjemo na nebo. I zato i kaže Gospod Hristos u današnjem evanđelju da onaj ko je sa njim, on je zajedno i sa Bogom Ocem. Onaj koji veruje u Hrista, on prebiva, Hristos prebiva u njemu i on prebiva u samom Hristu i svi mi prebivamo u Bogu Ocu Duhom Svetim. To je naša nada hrišćanska, to je naša vera hrišćanska koja nas održava u ovom životu, koji naš život čini večnim životom i koje sve naše muke, sve naše patnje preobraća u radost i preobraća u hrišćansku nadu spasenja. A tu zajednicu i taj spoj neba i zemlje ne može čovek da oseti možda nigde bolje i lepše nego ovde na Kosovu i Metohiji, gde su velika stradanja, ali gde je i blagoslov i blagodat Božija velika. Gde Duh Sveti diše po našim crkvama i manastirima, diše u zajednicama ljudi, onih koji žive prizivajući ime Božije i gde kada dođemo možemo da osetimo tu zajednicu ljubavi i zajednicu vere naše hrišćanske. Neka bi Gospod Hristos svima nama dao nade da živimo zemljom, a neba se držimo i da uvek i u malo kakvoj situaciji bili uvek u ušima i na ustama imamo one reči koje nam je Gospod Hristos ostavio. Ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin.
2: Amin.
0: Bila to beseda oca Darka Đurđevića, arhijerejskog namesnika Valjevskog drugog, koji je izgovorio u subotu 23. maja u manastiru Draganac. On je bio i duhovni vodič poklonika koji su iz više gradova naše zemlje posetili Kosovo i Metohiju, dakle svetu srpsku zemlju i brojne svetinje, dakle Kosova, ali i grad Prizren i Prizrensku bogosloviju. Detaljnije o tome kako je bilo na Kosovu i Metohiji,

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

krst Hristov, izvor vaskrsenja i večnog života. Na krstu, po rečima apostola Pavla, bi raspet Gospod slave. Krst se doživljava kao sredstvo pobede nad smrću, a Hristos kao car slave, kako je predstavljen na čuvenom studeničkom raspeću, a ne kao ostavljeni mučenik. Sin čovečiji ide na krst da bude proslavljen, a krst Hristov postaje izvor novog i večnog života. Stradanje Hristovo se ne odvaja od vaskrsenja. Njegovim tridnevnim pogrebenjem život je zasijao iz groba. Stoga se na Veliki petak peva život iz groba, a sve pesme se odnose na vaskrsenje. Stradanju tvome poklanjamo se, Hriste, pokaži nam i slavno tvoje vaskrsenje. Samo vaskrsenje se na ikonama izobražava kao Hristov silazak u ad i oslobađanje od okova smrti svih koji su očekivali blagu vest o vaskrsenju.

Iskupiteljska vrednost smrti Hristove. Hristova smrt je postala iskupiteljna i zbog toga i pevam u troparu Vaskrsenja. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima u grobovima život darova. Hristos je pobedio smrt, ali ne bez prolaska kroz nju. Pobedio ju je svojom smrću. Naša stradanja učinio je svojim, a svoje vaskrsenje našim vaskrsenjem. Svojim vaskrsenjem je pobedio i našu smrt, što je na ikoni vaskrsenja predstavljeno podizanjem iz mrtvih naših praroditelja Adama i Eve. On je vaskrsao i četvorodnevnog Lazara, ukazujući time na sveopšte vaskrsenje, ali jedino i njegovo vaskrsenje zalog opšteg vaskrsenja, budući da u njemu vaskrsava cela ljudska priroda. Po rečima oca Georgija Florovskog, smrt na krstu je bila delotvorna ne kao smrt nevinog, nego kao smrt ovaploćenog Gospoda. Smrt je pobeđena jer ju je okusio sam Bog u telu koje je uzeo. Vaskrsenje Hristovo je početak novog, večnog života ovde na zemlji i obnova svekolike tvari. Zbog toga, hrišćani neprestano proslavljaju vaskrsenje, naročito na Evharistiji, kada se crkva projavljuje kao vaskrslo telo Hristovo.

Pismo svetoga vladike Nikolaja kafedžiji S.B. koji je imao da bira između samoubistva i prosjaštva. Pišeš da ti je sve imanje prodato za dugove. Kad si se našao na ulici bez igde ičega, uputio si se noću na groblje da izvršiš samoubistvo. Nastalo je kolebanje, premišljanje. Sa trven samomučenjem legao si na grob svojih roditelja i zaspao. Na snu ti se javila majka koja ti je pripretila govoreći da u carstvu Božijem ima puno onih koji su bili prosjaci na zemlji, ali nijedno koji je sam sebi svesno život oduzeo. Taj san te je spasao od samoubistva. Upravo tvoja mila majka spasla te je po Božijem promislu. Počeo si da prosiš i od prošnje živiš, pa pitaš, da li ti me gaziš zakon Božji? Ohrabri se, sine čoveči. Bog je zapovedio, ne ukradi, ali nije zapovedio, ne prosi. Prošnja bez krajnje nužde je krađa, ali prošnja u tvome slučaju nije krađa. Vojvoda cara Justinijana, slavni Velizar, u starosti ostao bez imanja, bez prijatelja i bez očiju. Sedeo je slep na kapiji prestonice i prosio za hleb. Kao hrišćanin nije smeo ni pomisliti na samoubistvo, jer kao što je život bolji od smrti, tako je bolji prosjek od samoubice. Veliš, stid te izede i tuga ti kosti sasuši. Stojiš noću pred negda svojom kafanom i tražiš milostinju od onih koji izlaze i ulaze. Sećaš se da si ti nedavno bio gospodar te kafane, a sada ne smeš da stupiš u nju ni kao gost. I oči su ti pocrvenele od plača i ridanja. O, dobri čoveče, uteši se. Anđeli Boži nisu daleko od tebe. Što plačeš za kafanom? Nisi li čuo za jednu kafanu na kraju Beograda koja se zvala Čija li nije bila, čija li biti neće? Zaista, veliki je filosof bio koji ispisao te reči, jer to važi za sve kafane, za sve kuće i kule i palate u svetu. Čije li nisu bile, čije li biti neće? Šta si izgubio? Ono što nije bilo tvoje kad si se rodio, nije ni sada tvoje. Bio si gazda, sad si siromah. To nije gubitak. Gubitak je kad je neko bio čovek pa postao zver. A ti si bio čovek i ostao čovek. Potpisivao si imenice nekim svojim uglednim gostima i zbog toga je tvoja kafana postala tuđa. Sada kroz prozor gledaš kako se isti oni u kafani smeju kao i ranije, dok se ti na ulici oblivaš suzama i pokrivaš stidom. Ne boj se, ima pravde Božje. Oni će odgovarati za svoje nedelo. Kad oni pođu da izvrše samoubistvo, ko zna, da li će pravedni Bog dozvoliti njihovim majkama da im se jave iz onoga sveta i zadrže ih od zločina? Ne zavidi ni malo na sreći, jer im ne znaš kraj. Jedan stari grčki mudrac rekao je, ne nazivaj nijednog čoveka srećnim pre nego mu vidiš kraj. Teško ti je biti prosjakom, no nismo li svi prosjaci? Ne zavisimo li svi svakoga dana i svakoga časa od milosti onoga koji nam daje život za život? Ti i sad imaš važnu misiju u svetu. Opominješ ljude da se sete Boga i duše i da budu milostivi. Primoran da živiš u ćutanju, udubljuj se u dušu svoju i molitveno razgovaraj s Bogom. Život prosjački potrebuje više junaštva nego gazdaški. Zlato i srebro ispituje se ognjem, a čovek poniženjem. No, ti si se već pokazao junakom čim si pobedio crnu misao na samoubistvo. To je pobeda nad duhom očajanja. Posle te pobede, svaka druga bit će ti lakša. Gospod je blizu tebe. Mir ti i uteha od Gospoda.

0: Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
0: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Sređena kad su poneke majke izvodile decu u 11 sati noć, kad iziđi malo među narod, kud noćas? Kad nek vidi svijete, a šta noć da vidi svi nogu? Sve se vraća kuć sada. I ako je to danas tako, znači nije čudno što su nam djeca ljuta na nas ponekad. Nismo, da, nismo upravili da oni osjete sladost dana i života i sunčani zraka, nego nažalost nekih kafića i šankova i izbijanje čaša i tako dalje. E sada molimo se Bogu danas, kad govorimo o silosku Svetog Duha, da Duh Sveti siđe u stvari u našu svet i savest naše dece i nas, i da možemo slobodno kada djeca, pa noće za odmor, da se odmori duša i tijela, poran ujutro rano, da taj kiseonik praćen sunčanim zracima udahneš, da budeš ceo dan i zdrav i jak i sposoban. A mi šta smo dočekali, ovo što se desilo, ne bi trebalo se dešava, a desilo se. A sad mislim da će dati Bog da se i to popravi. Ništa nije nemoguće, kad je dobro u pitanju, Bog će pomoći dobru ideju. A lošo da ipak mi sami potisnemo sebe, odbacimo da bi bili dobri ljudi pred Bogom, to zavisi od nas, ne od Boga. Bog uvijek prima ljudi. Prima i blagosilja, daje im izvore života od njeg samoga, mi ne primamo. I onda mora da bude teškoća koja prati sada celu, ajmo slobodno reći, hrišćansku Evropu. Pitam ja ljudi iz inostranstva, kao isto koja je slična situacija, pa što to ide? Nema pravog odgovora. Kao da je svijeta višeg na zemlji, pa ide negdje kako hoće, stihijski, samo nekada ga nema. A obrnuto je, nikada, zapamte, dobro ljudi nije mnogo na zemlji. Pravcu Avramu, našom kojom smo malo prespominja, rekao je, anđeo Boži, a to je Božja reč, umnožit ću tvoj rod tako, da ga bude više nego zvijezda na nebu i nego peska u moru. Pa dodaje, ko izbroji zvijezda na nebu, izbrojit će tvoj rod. A ko izbroji pjesak u moru, izbrojit će tvoj rod. Pa to su milijarde, puta milijardi, znači Bog kad kaže, zato ima mjesta. A što mi ne vidimo, pa to je druga stvar. Mi nismo vidjeli ni Ameriku do 15. vijeka. Počeo Kolumbo, neki šešir nakrivio tamo neku lađu, tamo trandilio nešto po moru, došao vidio ljude tamo. Otkrio ka Ameriku, pa Amerika je bila, nismo znali šta će otkriti, nema šta da otkrije, to je tamo. Znači, otplovio čovjek slučajno, oni svojim lađom, tamo se zadržao s ljudima, priča, to je Amerika. I koliko takve Amerika ima sad za koje mi ne znamo? A kad zatreba, Bog će otkriti, ne boj se ti množine naroda, nego boj se nesretnog i grešnog naroda. Kad pobesni u svome ludilu nekome kao što je Ham, na Araratu, vidio svoga oca u negativnom stanju, smeo mu se. To je sin, znači, koji je dobio na sebe prokletstvo. A oba su ona momka blagoslovena, i Jafet i sin. I šta sad? Oni napreduju, idu ovaj opću i dan danas stoji. E, to je problem. A nije problem mnogo ljudi. Problem je nesretni ljudi, neposlušni ljudi. Ne mislim poslušnost za neku, da kaj, slijepu, nego poslušnost zakonu Božijeme koji garantuje da će svaki poslušni čovjek biti spašen i vidjeti lice Božije na velikom i pravednom sudu Božijem. To znači, kao i evanđelist Jovan što često puta kaže, i u posljednji dan ću ga vaskrsnuti. Koga? Ono kako to želi. Ko će da bude večni čovjek? U večnoj radosti Božijoj, normalno sa svojim moralnim karakterom. Da poštuje svoju ženu, svoju djecu, da poštuje svoje komšije, da voli ljude oko sebe. Vladika Danilo kaže, takvi su ljudi Božji i nemoj ga pitati ništa, to je Božji čovjek. Ali onaj koji je sebičnjak, voli samo sebe i svoje cipele, bježi od njega. To je otrov. Samo što nije još počeo da galami na ljudi. A znači, a ovi ljudi koji su širokoga srca, sve im je lepo okolo, oni vole, on se raduju svakome čovečijem biću, kad naiđe, kad se kreće, on to voli. U njega se usela ljubav božanska i zato se kaže za njega da je Božji čovjek. I kad ga pozdravljaju ljudi i kažu mu, i nehotimično, gdje si Božji čoveče? Evo me veli, e dobro je kad si tu. Znači, samo nek si tu, jer je Božji čovek. I tako dalje. Ima li ko još kako pitanje?
1: Izvolite.
0: Ako vi imate kako pitanje još, zahvaljujemo bratu mom na pitanjima.
1: Izvolite.
2: Naša pravoslavna crkva je, ne odobrava vaše mace, ako to neko želi, znači po svoje volje, da bude tebi.
0: Što ga?
2: Čovjek bi bio mnogo dobar, da se da li mogu da mu makar upali sveću.
0: A vi vidite ovako, nije da ne do...
2: Ali je bio izvrstan mnogo dobro.
0: Vidite, to nije još nije zvanični baptom regulisano.

0: Izgleda da je to samovolja ljudi koji hoće tako, kao što u stvari sahrana. Ne more svešnik doći sad da sahrane nekoga ako ga nije pozvao neko te rodbine. Isto tako ne more reći zapale, zapale. Ako ga pitaju, reći sigurno me zapale. Čovjeka treba sahraniti. Kod zemlje si u zemlju će se vratiti, to je reč gospodnja. Ali ako smo mi već kroz istoriju, bilo toga i ranije, negdje u nekim narodima, nekim društvima, pa je to prešlo danas na Evropu hrišćansku, gdje se krštaju ljudi, nam se ostaje manet, iako je kršten, onda se odrekao tog, neću to dvodim, da bude spaljen. A ne zna da objasni zašto. Nije ostaje objašnjenje. I to je sada ostaje tajna velika. Mi na nju ne možemo dati odgovor, to treba, to je čitava nauka jedna, otkuda to uopšte ta pojava. I kako je nastala? Šta se desilo? Ako oni smatruju, videli ste tamo kad kaže protec David u jednom svom psalmu, ja sam prah i pepeo. Oni su onda zaključili da treba čovjeka spaliti, a ne, on je rekao, po sili, snazi moga duha i tijela, odnosno na Boga, ja sam pepeo. Znate, ne da me spališ. Zato zemlja je primiti, sve može. Ne treba spaljivati čovjeka. To je moje sad, lično mišljenje. Ali da bi se objasnilo to, trebalo bi stvarno jako mnogo to priča, oko toga i čitavi seminari se održaju, jer je nemoguće jednoj riječi to objasniti. Jer je to neka sloboda, volja ljudska, izabrali su tako, htjeli su tako i tako dalje. Tako. Ima li još kako pitanje? Izvolite.
1: Pomože
0: Bog,
1: draga, tata, sestri, moje pitanje je vrlo jednostavno, koliko mi u savremenom dobu prizivamo Duha Svetoga i koliko je bitna molitva Cara
0: Nebeskog. Ako molitvu govorimo o Caru Nebeskog, teškoj duše koji suda sve ispunjava, znači on je bitan i on je u stvari stalno tu. A zašto prizivaju ljudi? Da ne bi došlo do stupanja, to je blagodati, koji suda sve ispunjava, znači on je suda i sve ispunjava tamo gdje ima, gdje to ljudi po svojoj slobodnoj savjesti dozvole. A da se primećuje često puta kad ljudi se zatvore i ne daju to, evo kako. I danas čujete kad pričaju međusobno ljude, kaže, ja sam probao nešto mu kažem, on je samo sebi dovoljan. Znači zatvorio je sve moguće, da ne kaže kapije, nego umne sile, da ne mora ući ništa drugo nego ono što ja hoću. I to je opasno, to je kod svakog čovjeka velika opasnost. Može da bude pametan, učen, ne sumnjamo to i verujemo i radujemo se takvom čovjeku, ali nije dobro da kaže sam sebi dosta, jer me ne treba niko i tako dalje. Jer u tom slučaju bilo nešto kao Satana, on isto tako rekao, ja neću da mi niko ništa kažeš napravim visoku u goru, grad na gori, zapovjedit ću za gospodariti vaseljenom, ne trebam ni Bog, ni ljudi, i džabe je bilo pričati. Arhanđel Mihajlo još njim razgovara, arhanđel, znači. I ne mora ga ubijediti, i onda kaže, neka ti Bog sudi, ja odlazim. Znači, arhanđel ne mora da se rve sa nečistim duhom kad se on da u sebe, zato ljudi u svoju gordu, u svoju bijez. Imate jednu lijepu povuku Antonija Velikoga, koji kaže, svaki je greh mrzak Bogu, a najmrski je gordo srca. To je u tom slučaju zatvoren potpuno i nikoga ne prima, nego on sam sebi dovoljan i u tome slučaju dolazi do očajničke situacije da takav čovjek najmanju ruku često puta dođe do psihijatrije. A da je otvoren, evo sad počnemo bilo koga čovjeka da kaže danas na ulici, da sretne nekoga brata koji radi poljoprivredu ili radi u industriji neko. Znamo samo kada prijatelj, nešto mi je poteško, ima savjesti ili na fizičkoj ili psihičkoj bazi, kako bi ja došao nekog svešnika da mu to kažem, samo odmah se to otvara, ta vrata duhovna se otvore i nađe svešnik, nađe, puni grad naš ovdje svešnik. I samo kao če imam takav problem jedan, a ne mogu ga nikako rešiti, pa bi rad bio samo da ti kaže. E sad kad se kaže, znači otvara se, kao vrata na kući, da se proluftira, uđe svež vazduh, otprilike. I da, zato nam je potrebno ta molitva, ovaj duhu svetome. I njemu se izgleda najčešće mole. Svi i vernici, i sveštenici, i crkva počinje liturgiju sa tom pesmom i tom molitvom. Više nema, to je vrh. Zato je sad ovaj duh koji svilti na apostolu stvari, to je rođendan crkve koja se rađa duhom svetim, za koju je rečeno i vrata adska neće odoleti. Kako? Pa zato što je duh sveti vodi. Ja se sjećam jednog razgovora koji je bio sa vladikom Nikolajem u ono vreme, Pa on to zapisao, kad je sretne ga jedan katolički vernik i kaže, vladiko, vi ste jako dobar čovjek i besednik sve, a čudi me kako nemate papu koji bi bio vidljiva ličnost pred crkvom. A on njemu kaže, brate, u Hristu, kako ne, a imamo papu vječnoga. Pa koji je gdje on je, kaže on, mali taj mladic od Munjos. Pa kaže, imamo Duh Sveti koji vodi crkvu. To je naš večni papa, večni otac, oče naš koji je na nebesima. Znate, to je vrlo ovako pitanje, dobro si postavio, da se može o tom razmišljati. Mi stalno imamo Duh Sveti ako hoćemo da ga primimo. A Duh Sveti neće nazvor, jer znate ono priču, malo pošalica neka, kaže gdje je ko bio u vremenu prostoru, pa Hristos kaže bio sam u Jerusalimu, tamo me raspeše, Bog Otac kaže, svi on se javljao ništa, kaže, ne slabo me slušao, Duh Sveti kaže, ja sam suda bio, još samo treba da odem malo u Rim. Znači, suda su bili, svud je Duh Sveti prisutan, ali ako mi dozvolimo, ako ne, onda...
2: Izvinjam se, ja mogu samo da dopunim ovo što je Otac rekao. Ja sam razumio da ste vi pitali kad treba da se govori ta molitva, koliko često. Evo, samo jedno svjedočanstvo, u tom smislu koliko je potrebno. Ima svjedočanstvo kod braće Rusa, imao sam priliku tamo da uvali poviše puta, a neko mi je moj prijatelj koji tamo završi Duhovnu akademiju. Kod njih svaka molitva počinje sa Car nebesa. Znači, lična molitva, jer se time, čak i kada se sami molimo u svojoj keliji, odnosno u svojoj sobi, mi time svedočimo da smo članovi te svetotajinske zajednice. I zbog toga, pošto svaka molitva počinje sa Cara nebesna, ako pogledate recimo jutarnji večernji kanon, uvijek imate prvo Cara nebesne, pa ide tri sveta i sve dalje, kako ide po kanonu. Zbog toga što je to naše lično svedočanstvo, prvo da nas lično posjeti, da se nikad ne molimo sami, nego da se molimo zajednici. Zbog toga recimo i kanoni ne dozvoljavaju da se molimo sa inoslavnima, zato što oni nisu saučesnici, odnosno nisu oni koji učestvuju u toj zajednici koju prožima Duh Sveti koji piše na apostola, to je jedna sveta sabora na apostolska crkva. Ima još koja pitanja. Izvolite. Hvala
3: što je jedno, da li možemo u pravoslavnom svetu priloga seljenja imati jednoobrazne običaje? Od mjesta do mjesta imamo različite običaje, ne ulazim da su odobreni, neodobreni, kud da rade na svijetu. Drugo, tu je, što bih koeficirao same Davidove i onda Krap i Pepeo, nešto je bilo o firmaciji i tako dalje. A vezano je pitanje ovo, ako imamo različita tumačenja, izvor je isti, još ako neko u zabudu, kaže zapadni hrišćani, posebno ovi drugi, pa ako ih ne možemo uveriti, on meni kaže ja nisam kao ja, njemu ništa nismo došli. Onda da ga pustimo da ide da smo izvršeno se. I treće, mi smo sad sam zahvaljujući da tu. Na putovanju i u povratku je bila jedna polemika, ja nisam često, ali sam se malo iznenadio. Imamo poznatu moju počenaš i tamo je, kaže, novatori su nešto zamenili, oprosto nisam i obraću pažnju, bila je akcent ili poenta na zloga i lukavost. I vrlo razumno je tako, objašnjava to jedno ili drugo i kaže kako da su. I treće, oče naš, da li izmenjena nije i bojan. Da sam jasno, hvala lepo.
0: Da vidim, ako ovo što pitaš da bude jednobrazno običajna prava, znači, to je nemoguće. To nema nijedan narod na svijetu i ne smije biti, zato što razlika čini ljude u stvari dinamičnije. To je Božji promisao tako udesio. Ne znam da se sjećaš običaja u selima oko Božića. Neki su ispijeli čašu vode do dna. I onda s tom čašom onako prazno već baca brdu, ako je što ostalo. I onda kaj, koliko kapi, toliko dušma, nema nigdje ništa. Ni kapi, ni dušma. Mislim, to je sad jedan običaj. U drugoj kući se pilo vino koje imao isto tako, možda neke rakije i tako. Znači. To su običaji i vrlo su dinamični. Stvara u narodu to osjećanje da treba da se kreće. Nemoguće je to uspostaviti ravno, nigdje nema. Što se tiče oče naše izmjene, ovo Luka Vago ili recimo nečastivog i tako da, to su prevode, to su terminološki izrazi i plus ono prevod. Ako je prevod neko, on izbavi nazad u kabako na nečastvoga, to je jedna ista ličnost, samo se drugčije imenuje. To znači nema nikakve ovako posebne opasnosti da moli tu gospodnju, ona je u stvari uvijek ista. I ona je, kod nje je svaka riječ važna, a najvažnija ono je oprosti na dugo naše, kao što ima oprosti na dužicima svojim. To je znači jako bitno, to se svakoga dana čuje među ljudima, kad govori oprosti, brat, jučer sam pogriješio, god mi gleda, dobro, oprosti i meni su jučer oprostili. I odmah je harmonija uspostavljena. Ta molitva postret, da nikad ne zaboravimo na to. To je izgovorio sam gospod Isus Hristos, zato se zove gospodnja molitva. Zapisana u evanđelju, a imaju molitvenicima svakog verujućeg čovjeka u kalendaru, u zadnjoj strani, tako da. Još nešto pitanje, treće pitanje.
3: Bilo je tumačenje različito i kako govoriti da smo upravili?
0: Tumačenja, isto vidite, kod nas, što se tiče dogmatskih tumačenja, nema razlike u pravoslovu, uopšte, u celom pravoslovnom svijetu. Ali kod protestanata, na primjer, ima priča je kako ko zna, tumač kako ko umije i tako, to već nije baš dobro. To se tiče evanđelja, posebno, koja je kanonska knjiga i ona mora se poštuje da se tumači pravilno, a ne kako ja hoću, nego nekako kako su oci potumačili, napisali, dali na tumačenje sve do evanđelja, to se mora poštovati. Ako ćemo sabornost crkvenu i stabilnost ovaj vjere u crkvi i u sabornoj crkvi, jednoj svetoj sabornoj, sabirnoj. Ako ćemo ovako odinemo od brda dola, kao što se dešavalo na zapadu, pojedinim konferencijama, pa se posle pretvorilo to u čitavi cirkus, to ne može u tule, to je sada osobno.
4: Čeljena. Neko od sestara, izvolite.
5: Češljamo za dan postova, recimo subota, pa pripremamo se u subotu za nedelju, pa taj minimum istan koji moramo da poštujemo, pa poštujemo recimo naše deca koja studiraju, daju ispite i tako dalje, kako treba da se pripremamo u tom minimumu primanja hrane, uoči pričeše van postova, i šta se dešava kada menjamo sveštenike, odnosno sveštenici se nama menjaju po parokijama i onda imaju različite tumačenje. I sada trebalo bi znači da imamo jedno slušanje prema svešteniku. Kako sveštenik kaže, tako da prihvatimo njegov tumačenje ili pouku, jel? A onda dođe drugi sveštenik koji bude malo drugačije i šta sad, da li prvo poštovati, da li drugo, da li to tako problem se pričati sveštenik na svaki put različit.
0: To otac možda bolje zna. Ako... Vidi ovako, što se tiče posta, pravila, to smo često puta govorili, nije mogao niko od ljudi do sada da naredi svakome jednako. Zato što nisu ljudi jednaki. Druga stvar, okolnosti nisu iste, uslovi radni nisu isti, porodična situacija nije ista. I sve to svešnik vaš, evo ovdje imamo svešnik parohijskog, on na parohiji zna... Znači, sveštenik koji je na parohiji, on zna dobro svoju parohiju. I nije lošo, možda je najbolje njega poslušati. On zna koji je čovjek bolestan, koji je bolestan. On zna koji su problemi u kući. On razgovara svojim vernicima svakodnevno i kroz službu, i kroz besjedu, i kroz onaj kontakt, samo hodu. On već zna da vi imate porodicu dobru, zdravu, pametnu i da se držite lijepo. Ima drugu kuću koja se muči s tim pitanjem. Neće djeca da slušaju, o postu ni da govorimo, onda neće u crkvu dodu. On to sve zna i onda određuje pravila potom kad ko hoće da pita. Ajde uzmo obzir ovako. Ako smo posli petak, što je redovno u našoj crkvi u toku godine, to je jednodnevni post, imamo i više i srijedu, imamo više dnevne postave. I sad vaš sveštenik tačno zna koja kuća posti, koja ne posti. Zna i koja žena u stvari baka, ona česta posti neprestano, nikad i ne mrzi. A imaš i snaju koja je malo se razbesila pa neće posti nikako, a vi stoji kući. Ili obrnuto, snaja posti preklane, ma i takvi sukoba. Znači samo to sveštenik na parohi određuje sad te kategorije. Pa kaže, ti bako možeš se pričešiti svake nedelje, a ti pošto si mlađa i neposlušna, ti će treće nedelje se pričešiti, četvrte. To najbolje zna parohijski sveštenik, ako će nam pošteno. A duhovne stvari, one temeljno ispovjedanje, može da ima čovjek svog duhovnika, ne mora biti sveštenik parohijski. Našao ga neđe u Rusiji, našao neđe u Grčkoj, našao neđe u Srbiji, u Italiji. Njemu se taj duhovni dopel, on mi je rekao poslednju riječ tajne svog života. I ovaj je odredio u kategoriju toga da li će mu dati epitimiju ili će ga čak pohvaliti. To sad, u stvari, je raspravljano u Rusiji o tome dugo i na kraju je sabor zaključio ovako. Ovo da stanemo s tim sad, neka bude onako kako duhovni otec te parohije kaže i kako se verujući ljudi saglase sa njime. Jer se nema, to je beskrajno pitanje, to su užasno velika pitanja, čak je i u crkvenom bračnom pravu napisano i u crkvenom pravu, znači piše o tome. I ne može se nakanje, ovaj pisac Nikodim Milan zaključuje kada neka bude kako duhovni otec kaže. Ali ona reći ima naredbe, ima direktive, ali ne može da se ispoštuje, ali početi od ovoga. Da je, na primjer, ja ili vi ili bilo ko od nas radimo u podzemnom kopu u rudništvu, znači u rudniku. Ulazimo, ako ste gledali te ljude, ulaze kao ime ovako vedra, lica, sveži. Kad izlaze, to je kao da se iz grobnice izvuku. I sa njom priđe neki duhovni upućaj, ne zna što on radi, ne pozna i kaže, slušaj, ti moraš strogo pozna bi se pričestio. A ja smatram da je u istog momenta mogu pričestiti, nemamo, znate šta je to, nije da je post, nego tu pitam je li živ ili nije. Da će izaći iz toje užasne dolje, da kažemo, podzemnog kopa koji je dubok 200 metara pod zemlje. Zato ne može se ustanoviti da jedan kaže, svima mora biti jedan. To ni komunisti, pazi, nisu uspjeli, da su povukli neke oštre poteze, pa su ljudi ubijali, čak što ne mora tako. Crkva je dala slobodu svešteniku da on odredi kao duhovni otec tu dimenziju života. I da kaže, e sad, moji vernici koji su na mojoj parohiji, ja ih znam šta, kako rade, kako im je dobro i kako im je teško, i oni će raditi kako ja kažem i ja ću s njima da se saglasim. I to je blagodatni život u Hristu, u crkvi. I najbolje, i najsigurnije. A to je bilo ovako malo kratko, malo da pričam, malo duže, ali ovako kratkim crtama, najbolje, najsigurnije sa svojim sveštenikom se konsultovati. Ukoliko ne može da stigne, to onda nije lošo negde kad ide ovako, desi se da sretnemo duhovnika nekoga u manastiru, manastirima, može oni da imaju malo više iskustva o tome, mogu da kažu isto svoje mišljenje, ali da se od sveštenika ne udaljujemo, jer ne može pratiti vaš život niko bolje u duhovnom smislu nego onaj koji je tu, postavljen na vaš parohiju. Eto, Riko, ako je nešto tako pitanje...
4: Imam još. Palo mi je na pamet, kad ste pominjali za svetog vladiku Nikolaja, koji je zaista srpske zlatovosti, smatra se najvećim Srbinom posle Svetog Save, ipak je posle dva doktorata, došavši iz Evrope u Srbiju, otišao kod polupismenog ruskog seljaka, starca Silvana na Svetu Goru i slušao njegove pouke. Pa opet, slučaj bogomorilačkog pokreta njegovog i susreta Jakova Arsovića, starca Jakova, tadašnjeg vrhunskog intelektualca, koji je živeo po poslednjoj evropskoj modi, koji na jednom bogomorilačkom saboru sluša besedu jednog čovjeka i posle besede prilazi u Vrnjačkoj banji njemu i pita ga, oprostite, koliko imate od škole? Ovaj mu kaže, pa imam tri razreda osnovne škole i ovaj ostane zatečen. Kako je besedu čuo od polupismenog srpskog seljaka? A ima i jedna knjiga Monaško tkanje na čunku života od ovog starca Vasilija Gondikakisa iz Iverona, gde on govori da starci ili da kažemo već zreli duhovnici nisu ni svesni u trenutku kada mu neko od naroda postavi, neki čovjek, žena postavi pitanje, da ni sam nije svestan šta izgovara, da po nadahnuću Duha Svetoga Duh Sveti oblikuje, da kažem, njegove reči i on govori spasonosne pouke. I onda se svetih i starca Tadeja, eto, većina od ovde sabranih, nadam se da su bar ponekad bili, zaista tamo se čuda velika dešavala da dođe autobus ljudi i da starac počne da priča i taj razgovor traje dva i po sata, i da od 30 do 50 ljudi ne uspe da postavi pitanje, a da dobije kroz razgovor sa starcem, dobije odgovor za koji vapije nedeljama, mjesecima, godinama. I ode isceljen. I onda oni duhovno probuđeni kažu jednim drugim, pa ja nisam uspeo da ni postavim pitanje, starac mi je kroz priču rekao. Eto, ako možete nešto u vezi sa tim i još nešto iz vašeg iskustva velikog.
0: A vidim ovako, ovo što stara stade je govorao su jedna spontano, Duh Sveti otkrije ljudima tajnu života, a iako niko od nas nije to čak ni tražio. Ali zašto je to tako? Zato što je Duh Sveti, što je onako vladika Nikola, naš otac večni. On se stara o nama i samo treba otvoriti srce i dušu da on progovori, on će reći kroz toga starca šta treba da kaže, a i mi ćemo čuti ono što nam trebalo. To je ta harmonija hrišćanskog života, stvar koja nije nametljiva, koja nije neka direktiva, nego sloboda, a u toj slobodi se javlja ona samo pojaška pesma cara Davida koji kaže: ništa milije i draže Bogu nema nego kad braća složno žive. I sve što ustraže daću im sve, apsolutno sve, pre svega zdravlje, pa će im dati blago razumevanje svetog evanđelja, pa će im dati razumevanje okolnosti kojima žive, pa će im dati smisao života, što je najvažnije, i to su ogromni darovi. Ali sloga, samo uslov da se braće međusobno slažu i ne svađaju, nego ne po sudovima, kad to može u svojoj kući da reši dvije riječi. A dešavalo se, kao što znate, dođe se do suda zbog neke sitnice, koja uopšte nije ni toliko ni bitna, a mi došli na sud da nam sudi od to reči. A možemo dvije riječi sami reći. I ta sloga je u stvari Bogu bila i ostaje. Iako je bilo dovoljno, nije slučajno riječ rečena, i u vrijeme Davida bilo nesloge, ne bi o neslogi pričao, ali ta nesloga je bila ono vrijeme, a ona se protegla i u hrišćanskom životu, skoro sam čitao kako je sveti Kirul Aleksandrijski zavidio svetom Ivanu za to usta njegovom uspjehu. Prosto zavis bila. Do te mjere da čak jedno vrijeme nije htio da razgovara sa njim. A kad je umro sveti Zlatoust, na grobu njegove govorio sveti Atanasije Veliki, i onda je skrenuo pažnju, ga slušao i kaže kako to veliki Atanasije tako govori o njemu lijepo. I opet je osnovio svoj ubeđenje da nije zvao to uz dobro, kako on zamislio, i Majka Božja, zamislite, javi se njemu sa ogromnim brojem anđela i Zlatoust među njima, kao zvezda sija. I tek onda je shvatio veliki Kiril Aleksandrijski, veliki učitelj Aleksandrijske škole, postali svetelj, patrijarh i tako dalje, da je ova greška moja velika. A jeste kolika je proces, jer trebala proces da prođe, da bi ja shvatio da nije za to usto što je kriv čovjek. Da je on stvari čak veći od mene. Ali sujeta ga provadi u čovječoj svijesti ne može da se savlada dok nebo ne pokaže te signale. Tako je bilo u vreme cara Davida, bilo u vreme naše, ali se nadamo da će to s Božjom pomoći da se razbistri i račlani, da postane jasno da ne bi na ljude podigli hulu i galamu, a ne znamo o njima dovoljno. A čak što manje više izgleda, ne znamo ništa. Pa bi bilo najbolje da se trudimo kako bi mogli braći svoje oprostiti u momentu i očekivati rezultate da Bog otkrije na neki način prosto rečeno spontano tu tajnu da opoznamo i da se ne bi sa braćom zamjerili, jer u tom slučaju u toj zamjerci ne bi blagodat Duha Svetoga ispunila našu svijest i savjet za večno carstvo Hrista. Ma još kako pitne i dobro.
2: Ja se izvinjam samo ako mogu da kažem Miloše na tom što si ti sad rekao, imam potrebu samo jedan detalj.
4: Da.
2: Ti si rekao kako je vladika Nikola odišao kod prostog seljaka monaha Siloana i kako je Jako Arslan, sada već sveti Jako, se oduševio sa kako je prost seljak govorio. Međutim, mislim da to nije dobra paralela. Izvlači se zaključak kako ovi što su prosti su Bogu bliži, a ovi što su obrazani su Bogu dragi.
4: Ne, ne.
2: A imaš izuzetno...
4: Akcenat je na Duhu Svetom.
2: Ne, to su bili obožnjeni ljudi.
4: Pa, da.
2: Kao što je i sveti Teofan Zatvornik, recimo, bio izuzetno obrazovan i još više obožen. Tako da, to je u stvari ključ. Treba da se trudimo da budemo obožnjeni bez obzira gdje se nalazimo u mozaiku, nije bitno kako formalno obrazovanje imamo.
4: Svakako.
0: Dobro, znači, završili smo sa ovim radom s Božjom pomoći. Ja ću zamoliti sa polasku da opema pesmu jednu, najbolje je to da nama dostava jeste, da će ovdje da da knjige koje je otac Justin pisao, lesnicama evanđelskih novina. Pa će...
6: Da najavimo sljedeću tribinu, otac Rafailo nam dolazi sljedeći. Sljedeći četvrtak, iguman manastira Podmajne. To će biti nastavak večerašnjeg predavanja, on je baš želeo, jer on obično kad dolazi, nekako gleda, dođe u vezi, da kažem, u sklopu nekih praznika, onda želi da govori, tako da mu je želja bila, kada smo razgovarali, da bude o Silasku Svetog Duha. O 50-nici ja sam mu pomenuo da večeras gostuje iguman otac Stefan, i onda je on rekao, e pa dobro, bit će ovo nastavak te besede, tako da će tema biti jedan od nas. Ovo jedan, podebljano ili smatra se Bogo čovjek Hristos, jedan od nas. Tako da otac Rafailo, ako Bog da, dolazi iguman manastira Podmajna na temu jedan od nas. I da pre nego što otpevamo dostojno i pre nego što, eto, jedan od najvećih misionara Srpske pravoslavne crkve, otac iguman Stefan, iguman manastira Velike Eremete, koji sa ljubavlju daruje, ali taj Duh Sveti se prepoznaje u Velikoj Eremeti i ljubav provejava baš zbog toga što mnogo daje, mnogo dobija, i ta ljubav i Duh Sveti cirkuliše između njega i naroda. Tako da, ne znam, ima ih još na nekim mestima koji daruju knjige, ali nisam još upoznao u toj meri kao što to radi otac Stefan. Ja ću prilikom izlaska da vam podelim listići sa pokloničkom putovanja, samo da napomenem za prvo, za manastir Plužac i Rožen, koji su malo poznati u okolini Osečine. U subotu, na dan Svetog cara Konstantina i carice Jelene, biće služena sveta arhijerejska liturgija, pošto je njihova manastirska slava. Vladika Milutin i vladika Siloan, australijsko-novozelandski, će služiti, a posle je produžila do manastira Rožanj, koji je na istoj nadmorskoj visini kao i Ostrog, posvećen svetom Vasiliju Ostroškom. Imaju ikonu sve carice Pantanase, pred kojom se jedna od monahinja iscelila od raka, i grob mučenika Vasilija Jovanovića, koji ima isto ime i prezime kao i Sveti Vasilije Ostroški, i bio je u četničkom pokretu. Nažalost, braća po krvi i, da kažem, po veri, ali oni koji su odstupili od vere iz partizanskog odreda su ga uhvatili i odrali živog. Na njegovom grobu se također desilo bar jedno čudo, možemo sa monakinjama da porazgovaramo i o tim detaljima. Mi smo pre tri nedelje bili, kad smo se vraćali od oca Serafima, zaista velika svetnja, velika blagodat, da je malo teže doći, pošto ima jedan deo puta je makadam, pa eto, ko se od vas odluči, neka se javi blagovremeno večeras ili sutra za manastir Plužac i Rožen. Eto, hvala vam svima, blagodarimo od srca ocu igumanu Stefanu, koji nas je ponovo posjetio i sa svojom bogonadahnutom rečju utješio i učio.

0: Evanđelje od Jovana 54. začalo, 16. glava od 15. do 23. stiha. Sve što ima Otac moje je, zato rekoh da će od mog uzeti i javiti vam. Još malo i nećete me videti, i opet malo i ugledat ćete me, jer ja idem Ocu. Tada neki od učenika njegovih rekoše među sobom, šta je to što nam kaže, još malo i nećete me videti, i opet malo i ugledat ćete me, i ja idem Ocu. Govorahu dakle, šta je to što kaže malo, ne znamo šta govori. A Isus razume da htedoše da ga pitaju, pa im reče, zato li se zapitkujete među sobom, što rekoh još malo i nećete me videti, i opet malo i ugledat ćete me. Zaista, zaista vam kažem, da ćete vi zaplakati i zaridati, a svet će se radovati. I vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Žena kad rađa trpi muku, jer dođe čas njezin, a kada rodi dete, više se ne opominje žalosti zbog radosti što se rodi čovjek na svet. I vi, dakle, imate sada žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se srce vaše i radost vašu niko neće uzeti od vas. I u onaj dan nećete me ništa pitati. Zaista, zaista vam kažem da što god zaištete od Oca u moje ime, daće vam. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je prestradanje govorio svetim apostolima, još malo i nećete me vidjeti, i opet malo i ugledat ćete me. Stradanja Gospodnja i njegova smrt tako su porazili sve te apostole da su se oči njihovog uma pomračile i oni prestali da Gospoda gledaju kao Gospoda. Svetlo se sakrila i oni su sedeli u gorkoj i mučnoj tami. No tu tamu je razvejala svetlost vaskrsenja Hristovog i oni su opet ugledali Gospoda. Tako je svoje reči objasnio sam Gospod. Vi ćete zaplakati, govorio je on, i zaridati, a svet će se radovati, i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Govore da i svaka duša na putu ka savršenstvu doživljava sličnu teškoću. Tama je sa svih strana okružuje i ona ne zna gdje da se dene. Međutim, dolazi Gospod i žalost se pretvara u radost. Slično tome, i žena mora da se pomuči pre nego što donese na svijet novog čovjeka. Zar odatle ne treba izvesti zaključak, ko to nije iskusio, još se nije rodio kao pravi hrišćanin.
1: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

0: kapi vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku teologa Marka Radakovića pod nazivom Možda si baš tu gde Bog želi da budeš. Zato nemoj suviše da želiš i stvaraš sebi pritisak da što pre ostvariš ciljeve koje te društvo ubedilo da moraš da ostvariš. Putuj svojom brzinom, uživaj u krajoliku, važno da ne zaboraviš svoje krajnje odredište. Postoji anegdota u zbirci Nesveti a sveti. Pitali su znamenitog episkopa kojeg perioda života se najradije seća i kada je najviše osetio Božju blagodat. Protivno očekivanjima on reče da je to vreme kad je kao iskušenik imao zaduženje da otvara i zatvara manastirsku kapiju. Reklo bi se monotoni, ne naročito uzvišen posao biti portir vratar, ali tad je najviše posmatrao sebe i najdublje se molio Bogu. Prijatelje nezadovoljne svojim trenutnim stanjem usmerim da slično promisle. Šta su dobri, a šta loši plodovi života kojim trenutno žive? Zašto smatraju da bi nešto drugo bilo bolje i da li bi zbog ičega žalili za ovim danas? Jasno je da su promene dobre, često i neophodne, no kao pravoslavni ne posmatramo to samo iz zemaljske perspektive, samo kroz prizmu karijerstva ili individualnog napretka. Pravoslavni sve svoje vezuju za nebo. Od zemlje se ne možemo otrgnuti, niti je smemo prezreti, ali zemaljsko vezujemo za nebesko. Često čovek i sam oseti da je dovoljno ojačao i da može da ponese i teži krst. Često razume da putuje pogrešnom cestom, ali ga je strah da iskoči iz kola u pokretu. No teške odluke nekada oslobađaju daleko gore težine u duši i nekada smeo skok nije pad u prazno, no polet u visine. Sve to zavisi od slučaja do slučaja, od puta do puta i od putnika do putnika. I mnogo je lakše o tome promišljati ako nam je Bog najmiliji saputnik gde god se obrali. Ali nekada, makar nam bilo teško i naporno, makar poklekli i zaplakali, nekada smo baš tamo gde nam je potrebno da budemo, tamo gde je drugima potrebno da nas nađu, tamo gde Bog želi da se krećemo i činimo njegova dela. Ljudi se zavaravaju, misleći da je neophodno da čine grandiozna, istorijska dela da bi rasli. Nemojmo da merimo zemaljskim merilima. Bog je najveći i u najmanjima, sila se Božja u nemoći pokazuje. Šta god da učinimo, činimo u ljubavi, u slavu Božiju, sve da vam biva u ljubavi. Što god da činite, od srca činite, kao Gospodu, a ne kao ljudima. Šta god činili, činimo odgovorno. Bog gleda na vernost kojom služimo njemu i bliže. Bio to posao ili naše služanje u porodici, crkvi, društvu. Svako ima svoje služanje, samo je potrebno da ga prepozna. Budimo dakle verni u onom služanju u kojem smo sada. Nikako bez Boga. To znači da smo uporedo verni istini, samilosti i ljubavi. Ne zavarajmo se, Bogu je sve poznato i On meri dobrim merom. Dajte i daće vam se meru dobru i nabijenu i stresenu prepunu daće vam u naručje vaše. Naše davanje nije samo ono materijalno, jer time bismo se sveli na humanitarce. Mi dajemo sami sebe, svoju ljubav, pažnju, vreme, trud, strpljenje, brigu i jao nama ako mislimo da možemo živeti dobar život bez neprestanog davanja. Dajemo sebe i drugima i Bogu. Sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Ako se ovog liturgijskog priziva držimo, ne bojmo se ničega. Nećemo zalutati, Bog će nam biti vodič, poslaće putokaze, u srca nam oslikati mape, osvetliti put i dati snage za svaki napor. Jer cilj nam nije tek prolazan, privremen, niti sebičan i prizevan. Cilj nam je carstvo nebesko, a do tad putuj svojom brzinom, uživaj u krajoliku i važno je da ne zaboraviš svoje krajnje odredište. Bila je to pouka teologa Marka Radakovića pod nazivom Možda si baš tu gde Bog želi da budeš. A vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Jovana 54. začalo, 16. glava od 15. do 23. stiha. Sve što ima Otac moje je, zato rekoh da će od mog uzeti i javiti vam. Još malo i nećete me videti, i opet malo i ugledat ćete me, jer ja idem Ocu. Tada neki od učenika njegovih rekoše među sobom, šta je to što nam kaže, još malo i nećete me videti, i opet malo i ugledat ćete me, i ja idem Ocu. Govorahu dakle, šta je to što kaže malo? Ne znamo šta govori. A Isus razume da htedoše da ga pitaju, pa im reče, zato li se zapitkujete među sobom, što rekoh još malo i nećete me videti, i opet malo i ugledat ćete me? Zaista, zaista vam kažem, da ćete vi zaplakati i zaridati, a svet će se radovati. I vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Žena kad rađa trpi muku, jer dođe čas njezin, a kada rodi dete, više se ne opominje žalosti zbog radosti što se rodi čovjek na svet. I vi, dakle, imate sada žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se srce vaše i radost vašu niko neće uzeti od vas. I u onaj dan nećete me ništa pitati. Zaista, zaista vam kažem, da što god zaištete od Oca u moje ime, daće vam. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je prestradanje govorio svetim apostolima, još malo i nećete me vidjeti, i opet malo i ugledat ćete me. Stradanja Gospodnja i njegova smrt tako su porazili svete apostole da su se oči njihovog uma pomračile i oni prestali da Gospoda gledaju kao Gospoda. Svetlo se sakrila i oni su sedeli u gorkoj i mučnoj tami. No tu tamu je

razvejala svetlost vaskrsenja Hristovog i oni su opet ugledali Gospoda. Tako je svoje reči objasnio sam Gospod. Vi ćete zaplakati, govorio je on, i zaridati, a svet će se radovati. I vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Govore da i svaka duša na putu ka savršenstvu doživljava sličnu teškoću. Tama je sa svih strana okružuje i ona ne zna gde da se dene. Međutim, dolazi Gospod i žalost se pretvara u radost. Slično tome, i žena mora da se pomuči pre nego što donese na svet novog čoveka. Zar odatle ne treba izvesti zaključak, ko to nije iskusio, još se nije rodio kao pravi hrišćanin.

krst Hristov, izvor vaskrsenja i večnog života. Na krstu, po rečima apostola Pavla, bi raspet Gospod slave. Krst se doživljava kao sredstvo pobede nad smrću, a Hristos kao car slave, kako je predstavljen na čuvenom studeničkom raspeću, a ne kao ostavljeni mučenik. Sin čovečiji ide na krst da bude proslavljen, a krst Hristov postaje izvor novog i večnog života. Stradanje Hristovo se ne odvaja od vaskrsenja. Njegovim tridnevnim pogrebenjem život je zasijao iz groba. Stoga se na Veliki petak peva život iz groba, a sve pesme se odnose na vaskrsenje. Stradanju tvome poklanjamo se, Hriste, pokaži nam i slavno tvoje vaskrsenje. Samo vaskrsenje se na ikonama izobražava kao Hristov silazak u ad i oslobađanje od okova smrti svih koji su očekivali blagu vest o vaskrsenju.

0: iskupiteljska vrednost smrti Hristove. Hristova smrt je postala iskupiteljna i zbog toga i pevam u troparu Vaskrsenja. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima u grobovima život darova. Hristos je pobedio smrt, ali ne bez prolaska kroz nju. Pobedio ju je svojom smrću. Naša stradanja učinio je svojim, a svoje vaskrsenje našim vaskrsenjem. Svojim vaskrsenjem je pobedio i našu smrt, što je na ikoni vaskrsenja predstavljeno podizanjem iz mrtvih naših praroditelja Adama i Eve. On je vaskrsao i četvorodnevnog Lazara, ukazujući time na sveopšte vaskrsenje, ali jedino je njegovo vaskrsenje zalog opšteg vaskrsenja, budući da u njemu vaskrsava cela ljudska priroda. Po rečima oca Georgija Florovskog, smrt na krstu je bila delotvorna ne kao smrt nevinog, nego kao smrt ovaploćenog Gospoda. Smrt je pobeđena jer ju je okusio sam Bog u telu koje je uzeo. Vaskrsenje Hristovo je početak novog, večnog života ovde na zemlji i obnova svekolike tvari. Zbog toga, hrišćani neprestano proslavljaju vaskrsenje, naročito na Evharistiji, kada se crkva projavljuje kao vaskrslo telo Hristovo.
1: Slušate Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, slavimo svetog mučenika Isidora. Povodom praznika svete mučenice Glikerije imendana ćelijske igumanije, koja ga sa ponosom nosi punih 80 godina, 26. maja u staroj crkvi u Ćelijama služena je sveta liturgija. U molitvenom učestvovanju saradnika, delatnika, manastira i vernog naroda načestvovao je jerej dr. Dušan Đaković u sasluženje umirovljenog protojereja Stavropora Ljubisava Adžića i jereja Igora Ilića. Otac Dušan je čestitajući mati imendan podvukao da je ona otelotvorenje Evanđelja, učitelj nastavnik molitve i bespoštednog služanja Gospodu, dok je otac Ljubisav dodao da ona decenijama, savetima, molitvama i ljubavlju sve dočekuje koji dolaze u drugi ostrog. Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatoped, blagoslovio je da ova svetinja ostane u Beogradu duže od planiranog do ponedeljka 1. juna u podne. Redovi vernika iz cele Srbije i svih okolnih zemalja ka hramu Svetog Save na Vračaru sve su duži. Sedmi dan, kako je pojas Presvete Bogorodice u Beogradu, kolona poklonika duža je od 3 km. Noća su poklonike obišli, sa njima razgovarali srpski patrijarh Porfirije i vatopetski iguman arhimandrit Jefrem. Arhimandrit Jefrem, iguman Vatopeda, održat će duhovno predavanje pod nazivom Duhovne pouke sa Atosa večera sa početkom u 20 sati u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ovo duhovno sabranje biće jedinstvena prilika da vernici u Srbiji čuju pouke i svedočanstva širom sveta poznatog i poštovanog svetogorskog duhovnika, igumana jednog od najvećih i najznačajnijih manastira na Svetoj Gori. Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, časni pojas Presvete Bogorodice, stigao je u Beograd iz svetogorskog manastira Vatoped, gde se ova dragocena relikvija vekovima molitveno čuva. Konferencija koja je održana u Beogradu bila je posvećena vekovnim, duhovnim, kulturnim i istorijskim vezama srpskog naroda i manastira Vatopeda, kao i o značaju koji Sveta Gora ima u duhovnom životu pravoslavnih Srba kroz istoriju do danas. Srpski patrijarh Porfirije obratio se medijima povodom dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju i konferencije, ističući da osjeća veliki blagoslov, ljubav i pokrov Presvete Bogorodice nad svima nama. Arhimandrit Jefrem, iguman Vatopeda, govorio je ljubavi Bogomajke i duhovnom značaju pojasa Presvete Bogorodice. U hramu Svetog Save na Vračaru služena je sveta liturgija povodom blagoslova i prisustva pojasa Presvete Bogorodice koji je izložen vernom narodu na poklonjenje i celivanje. Svetim evharistijskim sabranjem sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija načestvovao je vikarni episkop Kostanski Aleksej u sasluženje sveštenstva i đakonstva. Verni narod je i ovoga dana u duhu molitve i pobožnosti pristupao svetinji pojasa Presvete Bogorodice, uznoseći molitve za zdravlje, mir, ukrepljenje i duhovnu utehu učestvujući liturgijskom sabranju. Na svetoj liturgiji pojali su učenici bogoslovije. Ponedeljak 1. jun je jedan od najvažnijih datuma u gradu, jer Valjevo toga dana proslavlja slavu duhovski ponedeljak. Sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog počinje u 9 sati, služit će vladika valjevski Isihije, a nakon liturgije bit će rezanje slavskog kolača. Večernje bogosluženje na istom mestu, dakle u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, počinje u 17 časova i 30 minuta, a u 18 časova formirat će se litija ispred hrama koja će se kretati centralnim gradskim ulicama do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Podsećamo da litija ima bogoslužbeno utemeljenje, ona označava kretanje, poziv na napredak. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas toplo i sunčano sa temperaturom vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

episkopski sabori, arhijerejski sabori imaju upravo za cilj i zadatak da projave tu svetoduhovsku ili pedesetničku prirodu crkve i da nas podsete na istinitost evanđelskih reči spasiteljevih, da Duh Sveti uvodi crkvu Hristovu u svu istinu i da i svakog hrišćanina u crkvi poučava svakoj životnoj prilici i neprilici šta i kako treba govoriti. Jer kaže spasitelj, u onaj čas nećete govoriti vi, nego Duh Sveti koji je u vama. Tako ja od svih različitih pitanja i problema i izazova našeg vremena sa kojima se naša crkva suočava, od onih, da ih tako uslovno nazovemo, čisto ovozemaljskih, mada teško je tu podeliti, svi su ti problemi i izazovi i ovozemaljski i nekoj svojoj dimenziji duhovni i pastirski, pa do onih koji na prvi pogled gledaju sasvim daleki od briga i interesa sveta shvaćenog nekako van crkve, kao što su unutrašnja pitanja, recimo crkvenog školstva, prosvete i tome slično. Mada i ona, naravno, nisu nikakva pitanja koja se ne tiču društva kao celine. Jer koliko je, kao što svi znamo, u našem društvu sa svim njegovim manama i problemima, ipak došlo do toga da verska pouka, odnosno katehizacija, postane i stvar javnog prisustva i svedočenja crkve u školama i uopšte u javnom životu, onda naravno kvalitet i profil crkvenog školstva i mogućnost vaspitavanja i pripremanja učitelja vere, katiheta, bilo da su oni sestena lica, bilo pak po blagoslovu episkopa i druga lica među vernicima, to znači da to ima i tekako mnogo uticaja i na život društva u celini, kao što naravno i taj život naroda u celini, život društva u celini, opet svojim uticajima veoma često bitno, nekad pozitivno, češće možda negativno utiče i na profil i budućih svetoslužitelja i veroučitelja i tako dalje. Tako dakle, apstrahovat ću sva ta pitanja, samo ću napomenuti bez ulaženja u pojedinosti, jer ste verovatno o tome ponešto pročitali, čuli, štampi, takozvanim medijima, posebno elektronskim, kako se zovu danas, da je jedna od tema koja je aktuelna i napor da se pomogne episkopima u Skoplju i drugim našim eparhijama na jugu, koji se već decenijima nalaze u raskolu sa našom crkvom. U raskolu koji je, naravno, bolan za sve, i za nas, i za druge pravoslavne crkve, ali je najbolniji za njih same, i za vernike koji tamo žive, jer su tim raskolom doveli sebe, naravno, u potpunu izolaciju od čitavog pravoslavnog sveta, i to ima pagubne posljedice po duhovni život, po duhovno zdravlje, pa i ne samo po to, nego i u ovim teškim prilikama koje postoje svugde, ali tamo sad posebno, gde već da ne ponavljam ja te vesti koje znate i bez mene, sa svim tim sukobima i postojanjem paralelnih struktura koje njihovu državicu i ne priznaju, priznaju de facto samo neku vrstu Albanije ili Ride, kako već nazivaju. Tako da, to jeste jedno bolno pitanje i
različiti razgovori, pregovori koji su vođeni s vremena na vreme, posebno intenzivno poslednjih 10 godina i u ovom poslednjem periodu tih 10 godina mogu da kažem da imam uvida i ličnog, jer sam učestvovao u svim fazama tih razgovora i pregovora za poslednjih 10 godina kao član delegacije naše crkve i mogu da kažem da je taj proces razgovora, naravno uz duhovnu pomoć i drugih pomoćnih crkava koje su ukazivale da je jedini izlaz iz takvih kriza poštovanje kanonskog poretka crkve, a on je u ovom trenutku uličen našoj crkvi ovdje u Srpskoj patrijaršiji. I da ne budem preopširan, jer treba malo da govorimo o drugoj temi, samo prosto radi doslednosti u našoj praksi da ponešto izvestim i vas o odlukama na saboru arhijerejskom. Želim da to iznesem. Dakle, rezultat je bio da su ipak ti naši sagovornici, uprkos činjenici da se nalaze u raskolu, shvatili te neke osnovne postulate crkvenog poretka i shvatili da bez usvajanja tih postulata oni jednostavno ne mogu da iznude nekakva rješenja koja su oni bili, ili ako ne oni, to njihovi prethodnici, zamisli da mogu da se ostvare nekom vrstom pučističkih ili revolucionarnih samovoljnih dejstava i proglašavanja u crkvi. I rezultat je bio taj da su dve delegacije ili dve komisije, kako ih možemo nazvati, potpisale jedan sporazum, predlog sporazuma koji zaista daje kanonsko, odnosno crkveno-pravno ispravno rješenje i omogućava priznanje tog modela strane čitavog pravoslavnog sveta. Svaki drugi način koji ne bi bio, dakle, na tim temeljima, naišao bi na neodobravanje i na nepriznavanje svih ili većine pomesnih pravoslavnih crkava. I kao što ste već saznali iz sredstava javnog izvještavanja, iako su načelno oni u većini bili za to rješenje, ipak su se uplašili i poklekli, tako mogu da kažem, pred pritiskom onih zloduha koje su i sami stvarali ranije propagandom, histerijom, protiv Srba, protiv Grka, da su oni tu glavni, da to ne treba njima, kakvi Srbi, kakvi Grci, da će oni samostalni, tamo dalje. Sve se je naravno pokazivalo duboku necrkvenost. Naime, pominjem sada učešće tadašnjeg ateističkog režima naše zemlje, koji je to sve stvarao iz svojih potreba i razloga, direktnim uplitanjem i nasiljem duhovnim i tako dalje. I naravno, pali su pod utjecaj ne samo toga, te retorike necrkvene i nehrišćanske koje su ranije negovali godinama i decenijima, nego i pritisak raznih političkih struja. Ja ne znam tačno, ali pretpostavljam da je to verovatno ova ZNRO struja koja je bugarska ili bugaraška. Pa onda razni drugi neodgovorni novinari i tako dalje. Tako da su oni na neki način sada se malo povukli, zbunili, ali zvanični njihov odgovor mi još nismo dobili. To što pišu novine može biti tako, ne mora da bude. Tako da ono što je objektivna činjenica, to je da u ovom trenutku je naš sabor, to
punoćas i zakonodavne i izvršne i svake druge duhovne vlasti i odgovornosti u našoj pomesnoj crkvi, odobrio taj koncept prevazilaženja raskola koji je i kanonski, ispravan i dosledan i u isto vreme pokazuje maksimum razumevanja za specifičnosti njihove situacije i što je veoma važno, možda i presudno važno, to je koncept za koji već unapred imamo saglasnost svih pomesnih crkava na čelu sa Vasiljanskom patrijaršijom u Carigradu. Tako da na nama ostaje, ne bih sam da ovde raspravljamo o pojedinostima, niti je potrebno sve raspitivati o tim pojedinostima, ih je i mnogo i nisu uvek lake za razumevanje. Glavno, na nama je kao hrišćanima pravoslavnim da se mi pomolimo Duhu Svetom, jer večeras njemu govorimo, utešitelju koji vodi svaku istinu, koji je duh istine, tako se naziva Svetom Pismu, Svetom Hristos ga tako naziva, da prosvetli i umudri i osposobi sve nas, dakle i njih i nas ovde i drugu našu braću i sestre u crkvi pravoslavne, da shvatimo šta je, kako opet Hristos Gospod kaže, jedino na potrebu. A jedinstvo crkve je naravno tu glavna i vrhovna vrednost. Van toga nema opravdanja za bilo kakve druge partikularne ciljeve, interese, planove i tome. Toliko dakle o tome. A sada da se vratim na temu koja je, kako rekoh, iscrpna, bogata, veoma važna za naš duhovni život i o kojoj mogu samo fragmentarno u okviru jednog kraćeg izlaganja da kažem nešto. Naravno, ostaće malo vremena da i u obliku razgovora ponešto još dopunimo ili pak razjasnimo. U troparu praznika Vaznesenja, kako rekoh, kojim smo večeras molitveno započeli naše sabranje, naš razgovor, govori se da je Gospod Hristos, vaznevši se telom na nebo, pričinio radost svojim učenicima, radost otvorili učenicom Hanukijisa, Suzmašni tas, obećanjem Duha Svetoga i datim, dakle, datom vešću ili nagoveštajem o tom čudesnom događaju koji će uslediti. Šta je smisao praznika Vaznesenja? Naravno, moglo bi se o tome govoriti mnogo i opširno. Ja ću pokušati da to ukratko ovde izložim, da bismo onda razumeli koliko je prosto prirodno neophodno da taj praznik koji već sačinjava završnicu, noću i pečat svih prethodnih događaja i praznika vezanih za podvih spasenja koji Gospod Hristos izvršio za život sveta, a da on ipak nije kraj ili završnica u nekom doslovnom smislu, nego je priprema i uvod za veliko čudo i veliku tajnu silaska Duha Svetoga. Opis, svi znamo, vrlo kratak sažet u Evanđelju, koji naravno prosto iziskuje opširnije tumačenje crkve da bismo smisla o tom događaju razumeli. Posle raskrsenja, kao što znamo, u toku 40-dnevnih javljanja vaskrslog apostolima, Hristos najavljuje silazak Duha Svetoga
Dakle, sa tim obećanjem, sa tim rečima, nagoveštavajući silama Duha Svetoga, on po svedočenju Evanđelja podignutih ruku blagosilja svoje učenike. I dok ih blagosilja se, veli svetljeni tekst, odstupi od njih i uznašaše se na nebo. I dok gledahu za njim, kako udrazi na nebo, gle, nastavlja tekst, dva čoveka sadoše pred njima u belim haljinama, koji rekoše, ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus, koji se od vas vaznese na nebo, tako će doći kao što videste da ide na nebo. I oni se vratiše u Jerusalim sa velikom radošću. Imamo, dakle, na prvi pogled sliku kao da je Gospod Hristos završio svoju misiju na zemlji od rođenja, pa eto do vaskrsenja, javio se kao vaskrs, uverio učenike preko njih svoje carstvo u istinitost svoga bogočoveštva i svoga mesijanstva i sad jednostavno, da kažemo, napušta našu zemlju i odlazi u neke tajanstvene sfere, neke tajanstvene svetovi s kojih nije došao. Tako bi se na prvi pogled moglo shvatiti. Međutim, u takozvanom konda, u drugoj svečanoj pesmi, dan praznika, po značaju slično i istovetno je sa propadom praznika, govori se da on, iako odlazi telom na nebo i postaje nevidljiv za učenike i za nas, golim našim okom i ne vidimo Gospoda Hrista, samo očima vere, odnosno vidimo ga jedino kao crkvu, kao telo njegovo, kao zajednicu vernih, bogočovečansku. Ali on i dalje neodstupno, kaže crkveni pesnik, prebiva sa nama, ostaje sa nama. Razdeljuje se, a ipak ostaje. Odlazi, a ipak je i dalje tu. On je i dalje tu, po rečima i tumačenjima Svetog Otca, pre svega svojim božanstvom. On nije samo čovjek, on je bogočovjek. I po svome božanstvu je uvek svuda prisutan, sobom sve ispunjava. Ali je prisutan i Duhom Svetim, upravo tim obećanjem koje daje i koje će se ispuniti ukoliko on uvidje. Sjetite se samo oprostajne molitve, njegove predstradanje, predvaskrsenje, pred svih ovih događaja u Gecimanskom vrtu, gdje on govori na neki način pomalo tajanstveno, odnosno prikriveno, pred svojim učenicima i govori kako će to on biti uzet od njih, nevidljiv od njih, i svet će se radovati, oni će tugovati, ali im kaže, ne bojte se, vi ćete me opet vidjeti. Oni se čude, šta je to, kaže, malo što kaže, ne vidjeti, pa opet malo, pa me nećete i tako dalje. Šta je to što govori malo? I on im kaže da ne treba da tuguju zbog tog odvajanja, tog rastanka. Treba se raduje, kaže, ja ulazim da vam pripremim mesto. Ako ja ne odem, ostao dalje, vi niste spaseni. Da nije tako, veli, rekao bih vam. Svoje moliti Bogu Otcu kaže, Oče, ja želim da oni koji si mi dao budu tamo gdje sam ja. A na drugom mjestu objašnjava gdje je on. Oče, ti si u meni, ja u tebi. Daj da i oni budu jedno, kao što smo ti i ja jedno. Da oni budu u nama svi jedno. Sve su to, dakle, nagoveštaji i ukazanja na ovu veliku tajnu koja se ostvaruje na dan Vaznesenja,
a zatim po noći dalje pojavljuje dan 56. Duha Svetog. Kako bismo mogli sada shvatiti sam taj događaj vaznesenja? Kako se može Hristos svojom božanskom prirodom vazneti, uzneti, uspeti ili uzdići na nebo? Kakvo nebo? Šta znači nebo? Kad mi znamo danas da tu nekog, da kažem, opipljivog materijalnog svoda nad nama nema, nego je to veliko svemirsko prostranstvo. Dakle, nebo, sama reč, nije indicija za nešto materijalno stvoreno u ovakvim dugonadahnutim tekstovima, nego ukazuje na duhovno mesto, na neku duhovnu geografiju. A nebo je stvari tamo gde je Bog. Bog je tamo gde je zajednica ljubavi, istine, pravde, svetinje, gde su anđeli Boži, gde su sveti, gde su pravnici, gde je, dakle, sve što je od Boga stvoreno, osim greha, koji je jedina sila koja odlučuje, otuđuje, razdvaja, uništava u tom smislu, donosi smrt. Dakle, već tu se zbunjujemo. Vidljiva strana događaja je sve da učenici na Padinova gore Maslinske, kada je Salima, vide za svojom čudesni prizor svog božanskog učitelja, spasitelja, ne podignuti ruku, blagosiljajući ih, nestaje nekim nedokučivim visinama. Ali nevidljiva duhovna suština tog prizora je mnogo važnija i dublja. Jer kao Bog po svom božanstvu Hristos ne može biti čas dole, čas gore, jer on sobom sve ispunjava. On je uvek svuda prisutan i sve je u njemu, a ništa ga ne obuhvata i ne ispunjava. On ispunjava sve, a njega stvorena realnost ne, jer je ona drugačija u odnosu njega. Ona nije božanska po sebi, ona postoji njegovom voljom i ljubavlju. Dakle, vaznesenje se očigledno ne odnosi na božanstvo Hristovo, koje je uvek jednako nedokučivo, slavno, veličanstveno i naravno nama i našem umovanju nedostupno po prirodi stvari. Na što se onda može odnositi? Znači, na njegovu čovečansku prirodu, očigledno. A ta njegova čovečanska priroda nije druga do naša, ljudska. Jer on je došao se sve, postao čovek. On se očovečio, ne prestajući da bude ono što je od iskoni, što je po prirodi. To je večni Bog, Logos Boži, jedan sebe trojice. Tako dakle, kada se govori o tome da je na dan vaznesenja Hristos se vazneo na nebo i seo sa desne strane Oca, to znači da je u stvari naša čovečanska priroda ipostasno ili ličnostno sjedinjena sa božanstvom Hristovim, vazneta na nebo, to je proslavljena, preobražena, uzneta na visinu ontološku na kojoj pre nije bila. Sve su to, dakle, pojmovi koje nikada ne možemo shvatiti doslovce, niti na nekakav prizeman, grub način. Tako i ta desna strana Boga i Oca isto tako mora da je shvaćena na jedan bogodoličan i apofatičan, to je neizreciv način. Šta znači desna strana Boga i Oca? Ako je Bog svuda i sve ispunjava i bezgranični, savršeni, sve savršeni, apsolutni duh, kako može postaviti nešto njemu sa desna, nešto sa leva, i šta znači ušte ti pojmovi? Dakle, i ti su pojmovi očigledno uzeti iz naših realnosti, naših iskustava, da bi iskazali ili bar nagovestili
ne iskazimo ono što mi možemo osjetiti, doživjeti donekle istinito, ali ne možemo nikada iscrpiti u svojim pojmovima, terminima. Kao što u našem, da kažem to, svakodnevnom životu, iskustvu, istorijskom, kod mnogih ljudi, nekako desna strana uvijek se simbolički, alegorijski doživljava kao pozitivna, dobra, kao ona strana koja se tiče života i svetlosti. Na to uvijek, recimo, desna ruka je kao malo bolja, sposobnija, kaže se uvijek da čovjek u desnu stranu radi vjera. A leva nekako je poistovećena i u mitološkim, arhaičnim predstavama i u svakodnevnom životu sa nečim, da kažemo, negativnim, sa nekakvom tamom ili nečim što čovjeka zastrašuje. To čak imate i do tih šaljivih uzrečica, kao kad kaže neko ustao na levu nogu, zašto je ustao na levu i desno. To je prosto izraz koji je to tom pojmu levoga daje neki negativni prizvuk. Čak i ovdje desna strana Boga i Oca je u stvari sinonim za tu večnu slavu koja se govori u crkvenim pesmama ovoga praznika. I da se govori o slavi, veličanstvu, krasoti, večnoj lepoti, večnoj svetlosti, bilo o desnoj strani, govori se isto. Ta takozvana desna strana je samo u tom smislu desna, jer ona znači učešće u večnoj božanskoj slavi, lepoti, životu, bogatstvu, blagodati, svetosti, savršenstvu, sve u tome što preodilazi i naše reči i naš um, ali što je u stvari nada i sadržaj našeg večnog života i spasenja. Tako dakle, očigledno je da pre svega Hristovo vaskrsenje i vaznesenje, njegovo sedenje s desne strane Oca, kao ono koje je proslavljen i koje vlada nad svom tvorevinom, nad anđelima, nad ljudima, nad živom i neživom prirodom, znači da je on u onoj slavi, kako on sam kaže u svojoj molitvi pred stradanje, proslavi Oče Sina Tvoga onom slavom koju imadoh u tebi pre nego što svet postane. Razum vaskrsenja upravo to otkriva i predočava. Po pozivu spasenja sveta Hristos se ponovo vraća tu večnu slavu svoga božanstva. Ali Hristos nije ni samo večni i predvečni sin i logos Boži, niti običan čovjek, istorijska ličnost. Kao Hristos, kao pomazanik Boži, on je uvijek Bogo čovjek. On dakle u istoriji ne postoji kao ličnost koja prije se zna rođenje u Bitlejemu, kada, koje vreme i tako dalje. I taj život na zemlji od rođenja do raspeća i vaskrsenja. Nego je on uvijek, dakle, uvaplećeni Bog, Bogo čovjek. Tako da, kako naš veliki teolog, otac Justin Popović kaže, on nikada više ne može biti ni razbožen, ni rastoveten. Niti ga možemo svesti na čovjeka, poput nekih sektanta i eretika, niti možemo u njemu vidjeti samo Boga, a abstrahovati ili poništiti neki način njegovu ljudsku prirodu i jedinstvu njegove bogočovječanske ličnosti. Slično govore i sveti oci i crkve, veoma je karakterističan jedan izraz koji ću navesti iz blaženog Augustina, velikog učitelja i hristijanskog istoka i zapada u 4. veku, koji jeste imao i slabosti u teologiji, ali imao i velikih prozrenja. On kaže, Hristos je uvek ceo Hristos, celostan Hristos.
totus Christus, kako je on to rekao na latinskom jeziku. To jest, kako on dalje objašnjava, caput et membra, glava i udovi. Šta glava je sam udovi? Pa glava je on sam, kao glava crkve svoje. A udovi, to su svi članovi njegove crkve, živi, pokojni, sveti, ljudi, anđeli. Se on nikad više u istoriji ne postoji bez crkve svoje, bez tela svoga. Ali naravno ni to telo Hristovo, crkva, ne postoji bez njega kao glave. Ima naravno i drugih metafora i poređenja u Svetom pismu koje nam nekako približavaju tu nadumnu tajnu crkve. Kroz sliku recimo ženika i neveste, gdje su dvoje jedno, gdje jedno bez drugo ne postoji kao recimo taj tajanstveni duhovni brak, kao što je u našem nekom običnom ljudskom iskustvu, nema braka ili nema porodice, nema zajednice bez različitih ličnosti. Ali ako te ličnosti nisu u zajednici, ako nisu i jedno kroz vezu ljubavi i blagodati, onda opet ne postoji ni jedno ni drugo. Ako uzmete recimo jedan brak, običan naš, ljudski, dokle god postoji ljubav i opštenje ljubavi između bračnih drugova, dokle brak postoji, zajednica postoji. Izdvoje li se od toga, te zajednice li se nema. Znači, postoji samo nekakva individua muškog ili ženskog pola, ovde ili onde, ali rastrgnuta je ta zajednica. Za razliku od tih naših ljudskih realnosti, u bogočovečanskoj realnosti, to se ne može desiti nikada. Zajednica ljubavi, organska zajednica između nebeskog ženika i neporočne neveste njegove, crkve njegove, ne može se raskinuti nikada više. Nikada Hristos više ne može biti ni samo Bog, ni samo čovjek. On je uvek i zauvek bogočovjek. Tako dakle, kad govorimo o proslavljenju njega, mi ne treba da to svedemo samo na njega kao istorijsku ličnost, onu ličnost koja je rođena, raspeta, pogrebena, vaskrsla, nego kao istorijsku ličnost, ali u toj novoj, novozavetnoj punoći i realnosti, kao Boga čoveka. A to znači da se automatski uz Hrista uvijek podrazumeva crkva. I u tom svetlu ona nikad nije obična ljudska organizacija ili istorijska veličina. Nego je uvijek telo vaskrsloga Boga čoveka. Apostol Pavle kaže, jedno smo telo mnogi. I daje objašnjenje ili poređenje koje nam približava tu tajnu. Da, pošto smo veli svi učesnici ili pričesnici u jednome hlebu, u jednoj evharistiji, u jednom pričešću. Zato smo mnogi jedno, a ne prestajemo da budemo svako za sebe konkretna ličnost. Petar, Pavle, Janko, Marko i tako dalje. Ali opet ne postojimo u izolovanosti, jedni bez drugih. Ne možemo da postojimo, jer smo sutelesnici Hristovi, objašnja apostol Pavle. Mi postojimo kao ličnosti zasebne sa imenom, sa identitetom, sa svojim bićem, samo ukoliko se nalazimo u toj zajednici. Van nje mi smo duhovno mrtvi. Nas nema kao hrišćana. Postojimo samo kao biosociološke jedinke koje su podvrgnute zakonima trudeznosti i smrti. Nisu iskupljene, nisu spasene, nisu u Hristu. Nisu odarene duhom svetim. Dakle, da ne idem, opet sam se upustio u pojedinosti bogoslovske, a vreme nemilosrdno odmiče, pa ću ovo obrazloženje pojednostaviti time što ću zaključiti da je Hristos vaznesenjem vazneo, proslavio
uzdigao do božanskog pijedestala, ne dakle samo svoju individualno shvaćenu prirodu ljudsku, nego prirodu ljudsku kao takvu, jer ona je samim tim što je njegova, automatski i naša. Jer je on preuzeo na sebe, uzeo u sebe. On bez nje je nezamisliv, ne postoji bez nje više. A on je to hteo. Postao je ono što nije bio, a nije prestao ono što je od uvek bio. U njegovom, dakle, božanskom biću nije došlo do neke promene zbog činjenice Bogova počenja, zbog bogotorečenja, zbog rađanja njegovog u istoriji kao čovjeka. Ali je u istoriju ušla jedna nova realnost, ne bivala do tada, neponovljiva, jedino novo pod sunce. To je ličnost bogočovečanska. I zato je to zaista veselo, divan, ogroman pravnik. Ukazuje na to proslavljenje ljudske prirode u Hristu. Ali koliko god da on ima svoju punoću u sebi, ona još nije sva data. Ona anticipira ili nagoveštava silazak Duha Svetoga po obećanju Hristova, ponovljenom prestradanju i po vaskrsenju, o oblačenju u silu sa visine, o silazku Duha Svetoga, o darovima Duha Svetoga, kojem sve to on rekao apostolima. I to je već implicitno sadržano u prazniku Vaskrsenja kao nagoveštaj, kao poruka, kao obećanje, kao nešto što je eto već tu, a samo što nije, već ga osjećamo, već mu se radujemo, ali nije još u punoj realnosti dato. Zato u svojim besedama na ovaj praznik Sveti Otac Crkve ističu taj radosni, triumfalni karakter praznika, ali u isto vreme nagoveštavaju da će se on u punoći projaviti tek kada usledi i silazak Duha Svetoga, to je praznik Pedesetnice. Tako recimo Sveti Teodor Studit u jednom spisu sačuvanom na latinskom jeziku kaže da je ovaj praznik kraj i završetak domostroja našega spasenja. Ekonomije finis et extremum. Da je Hristos izvršivši sve, sada se uzeo slavi i vaskrsava sa sobom i ostavio sa sobom na nebu čovečanstvo i svu tvorevinu. Kroz svoje sveto telo, dakle, kroz njegovo sveto telo, vazneseni smo i svi mi, sve čovečanstvo, sva tvar, per sanctam suam scarnem, sve to njegovo telo. Sad je ono to ust, što je vredno i lepim sopstvenim jezikom pre mnogo decenja preveo Tatinstin Popović, besedi na ovaj praznik, kaže danas, vidite kako je važno to što čujete često na bogosluženju u crkvi, na sve velike gospodnje praznike. Danas se recimo rađa Hristos, evo, na Božić. Danas se otkriva tajna krštenja i prosvećenja, tvari pevo na bogojavljenje. Danas vaskrse Hristos, danas je dan koji stvori Gospod, pevamo na vaskrsenje Hristos. Na svaki pravi, sve ono što se nekada davno zbilo u istoriji, kroz liturgiju, kroz naš doživljaj u hramu Božijem, postaje za nas nešto što je ovde i sada, što je danas i gde smo mi ne samo neki koji se teoretski prisjećaju nečeg što je davno bilo, nego postajemo učesnici, svedoci, primaoci onih dobara koje su ti događaji spasenja doneli sve. Tako i na taj dan Sveti Jovan Zlatoust kaže, danas se izvršilo izmirenje Boga sa rodom ljudskim. Danas je prestalo mnogovekovno neprijateljstvo, završio se dugotrajni rat, to je stanje greha, otuđena. Danas je nastao neki čudesni mir, koji ranije nije ni očekivan. Danas je razmrskana žaoka smrti. Danas je uništena pobeda ada. Danas je ukinuto neprijateljstvo. Danas je oborena vlada smrti. Danas je satrveno neprijateljstvo. Danas je obustavljen dugotrajni rat.
zajednički svima Gospod, pomirivši oca svoga sa rodom ljudskim, bar ne osne. Kada se on vozeo na nebo, sve su mu se sile nebeske poklonile i on je seo sa desne strane oca, izvršivši na taj način celokupni domostroj spasenja. Tajna spasenja je izvršena, završena, celovita. Ali, iako je to tako, iako je već time darovan ljudskoj prirodi besmrtni život, ipak ovaj praznik ne sadrži punoću radosti, tisharastim plirotita, dodaje Sveti Epifanije Kipar. Jer je Vasilijski još boravio na zemlji. Jeste da đavo oplakuje svoj poraz, gledajući telo ljudsko gde ulazi na nebo. Vaseljem Hristovim, greh je razvejan kao dim, nastavljao. Đavo cvili, govoreći šta da radim kukavan. Kako slikovito je, vrlo lepo i jednostavno su oci crkve u svojim besedama to približavali vernicima onih vremena. Svi koje sam kao brzokrili sokol bio pokvatao, oduzimaju mi se, kaže đavo. Sa svih strana sam oboren. Obmanu me sin Mariji, nisam znao da se u ljudskom telu skriva Bog. Uprkos, dakle, svemu tome, toj poplavi radosti i spasenja, ipak preostaje velika tajna silaska duha svetova. Tu ću, nažalost, biti primoran da skratim, možda će biti prilike da nastavimo na tu temu. Obično smo evo da pri kraju naše godine to koje se sabiramo imali po neki okrugli sto gde smo davali neki završni akord našim razgovorima. Jedno treba reći da je ukupni domostroj spasenja, ukupni život Hristova na zemlji i uopšte Hristos kao pojava u istoriji nezamisliv bez Duha Svetoga. Naravno, vali je obrnuto. Ni Duh Sveti se ne daje i ne pojavljuje u istoriji, nije delatan i prisutan u istoriji roda ljudskog, u istoriji tvorevine Božje, bez Ivan Hrista. Ali, samo u tom prožimanju ovih dve dimenzija razumevamo punoći istine otkrivenja. Hristos daruje svetu Duha Svetoga, ali i Hristos dolazi u svet Duhom Svetim. Sve biva blagovoljenje Oca Nebeskog. Zato Sveti Oci te sve istine vrlo lepo sazivaju u jednu rečenicu da svekolika tajna spasenja, svekoliki život u crkve, svekolika ta nova realnost u Hristu ili u Duhu Svetome, sve će se omenjati, se odvija od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. Svemu se svije ukupna Sveta Trojica i gde god nailazimo na jedno od lica Svete Trojice kao protagonistu, tako možemo reći, nekog događaja, nekog dara, uvek se sam podrazumevaju i druga dva lica Svete Trojice. Duh Sveti na dan 50-nice, koji ćemo skoro proslaviti, je stišao na crkvu. Ali on je uvek Duh Sveti kao jedno od lica Svete Trojice. I on silazi voljom Oca, njegovim dakle sadejstvom, a i voljom i pristankom Sina. I ne samo to, za razliku od večnog bića Svete Trojice, gde je jedan izvor ličnosti Duha Svetoga i Hrista, odnosno Logosa Božih, Sina Božih, a to je Bog Otac, jedinstvo Svete Trojice je time zajemčeno što Otac rođenjem iz nedrava, naravno rođenjem nama nedokučivim, večnim, božanskim, večnoga Sina svoga i iz nedrava, iz sebe
Ducha Svetoga kroz ishođenje njegovo. Naravno, nikad mi ne možemo svojom logikom objasniti čemu je razlika iz rođenja i ishođenja ili rađanja i ishođenja. Jer nije to večno rođenje telesno, niti nalik nečemu telesno, za što mi jedino možemo ovdje da znamo istoriju, a ni ishođenje Duha Svetoga nije poput nekog proishođenja za koje mi znamo u našoj realnosti. Ali je to nama otkriveno. Toliko nam je otkriveno i tako nam je otkriveno. I više od toga ne možemo ni reći, ni znati, ali ni manje od toga. Dakle, za razliku od tog večnog načina postojanja Svete Trojice, gde su od Oca Sin kroz rođenje, Duh Sveti kroz ishođenje. U istoriji spasenja, u domostroju, ekonomiji, Duh Sveti je i od Oca i od Sina. Odnosno, on je od Oca kroz Sina. Otac ga šalje, ali i Sin ga šalje kao veličinu u istoriji. To nalazimo na mnogo mjesta u Novom Zavetu. Na jedno mjesto, recimo, Hristos kaže: Duh Sveti koji od Oca ishodi, koga će Otac poslati u ime moje. A u drugom mjestu govori o tome da On će dati Duha Svetoga onima koji ga prizivaju. I jedno i drugo je istinito. I problem, da kažem, u latinskoj teologiji, u latinskoj zapadnoj teologiji, a to je bio jedan od teoloških razloga za stvaranje raskola između istoka i zapada, je bio taj što su izgubili sposobnost, bogoslovsku sposobnost ili dalekovidost razlikovanja između večnog, nadistorijskog ili metaistorijskog ili potpuno zaumnog i onostavnog načina postojanja Svete Trojice u večnosti i tog istorijskog projavljivanja dela Hristovog, gde Duh Sveti se daje od Oca kroz Sina ili od Oca i Sina. I oni su smatrali, došli su, robovali se to, tako da kažem, načelima filosofskog načina razmišljanja. I to se zna, može se pratiti kroz istorijske izvore i kroz spise zapadnih učitelja teologije, ali i kroz saborske razne spise i rasprave i tako dalje. Gde su oni pokušavali da načela aristotelovske logike primene na božanske realnosti, na onima bogoslovstvu, na takozvani aristotelovski način. I tu su naravno došli do ideje o takozvanoj analogiji bića, analogija entis, između istorijskog i nadistorijskog. Između ovo što se zbiva u vremenu, u istoriji, gde je Duh Sveti od Oca i od Sina, i ono što se dešava u večnosti, pre istorije, pre vremena, pre našeg sveta. Pa su onda, dakle, na osnovu istorijski verifikovanog i da se roči mnogo svetom pismu, to pripisali i večnom. Iako sam Hristos svojim rečima otkriva da je u večnosti drugačije nego u istoriji i kaže, vidite to, da Duh Sveti od Oca ishodi, ne kaže ishodi i od mene. E, tako je nastao taj takozvani teološki problem ishođenja Duha Svetoga, oličen u frazi filiokle i od Sina. To je jedan latinski dodatak u simbolu vere, koji je naravno i nepotreban i neispravan. Ali da se sad ne gubimo u tim detaljima, da se ne udaljavamo od osnovne teme, želim da se vratim na središnju nit izlaganje, da ga polako privodim kraju, pošto iako je po naslovu bilo nagovešteno da ćemo više govoriti o realnosti crkve kao trajnom prisustvu i izlivanju i delanju Duha Svetoga kao trajne pedesetnici, ova potreba nekog prirodnog uvoda i prelaza od praznika u kojem smo sada, od Vaznesenja do Duhova, ne nekako
Wanda. Inspirisala pasad. Evo, došao samo do nekle, ali Bog da, mislim da nije tragično, jer prilikom ovog poslednjeg susreta, ako budemo živi zdravi kraj meseca, mislim da ćemo imati prilike da do kraja ovo razvijemo ove istine ove misli. Dakle, imamo Duha Svetoga i realnost Svetoga. Praznik 50-tice. Zašto se on zove 50-tice? Da, po analogiji sa starozavetnom 50-ticom, pre svega, a drugo i istorijski je zbio se u 50. dan po Vaskrsenju Hristovu, tako da je u oba smisla 50-tica. To je poslednji veliki praznik, završni praznik, o tome ćemo govoriti. Spasitelj, vaznevši se na nebo, 50. dan, u 50. dan ispunjava to obećanje koje je dao višekratno, a pogotovo pri samom vaznesenju učenicima, da će dati da se one obuku u silu sa visine, da Duh Sveti siđe na njih i da će oni dalje živeti prisustvom i dejstvom Duha Svetoga. I tako se je desilo u istoriji. Sve što je bilo nezamislivo i nemoguće za smrtne ljude, ostalo je opipljiva realnost u Duhu Svetove. I to je opisano iz dela apostolskih. Zapravo da svi pokojići duhovito i lepo nedovesno kaže da ako su evanđelja neka vrsta biografije Hristove, opisa njegovog života u svetu, dela, i ako bi se, kaže, uopšte moglo govoriti o nekoj vrsti biografije Duha Svetova, onda je to knjiga dela apostolskih, gde se opisuje upravo početci istorije crkve i to dejstvo Duha Svetoga u crkvi. Važno je tu, dakle, znati da silazak Duha Svetoga na apostole, kao završni akord velike tajne spasenja, definitivno konstituiše, stanovljava crkvu Hristovu. Početci crkve, istorijski, se mogu pratiti duboko u istoriju. Već i da veliki četvrtak, ustanovljavanje tajne večere, se smatra za neki rođendan crkve. Ali zar pre toga i Hristovo krštenje u reci Jordanu nije crkvena realnost? Zar se tajna krštenja kojom mi postajemo članovi crkve, duhovno se rađamo, ne doživljava kao aktualizacija Hristovog krštenja? A kad čujete u hramu molitve, zato nije dobro ono, kažemo da ne zamere braće sestnika, poneki od braće sestnika mrmlja tiho u sebi. Oni su molitve samo za njega, nego i za sve druge prisutne. Nema individualnih nekih ili privilegovanih sestriničkih molitava i tada svega. Sve sabone, crkvene. Pa kad se tamo kaže svesni pred krštenje, kad ih ume nam oglašeno, bilo dete, da je pitanje, bilo odrastan čovjek, se molimo da Gospod Duhom Svetim ispuni tu vodu, da je osveti nekim svetom, netrudnom, nezobadljivom, čudesnom, životvornom. I kaže se, mi spošli na nju blagoslov reke Jordana, na ovu vodu. Zašto reke Jordana? Pa reka je kao reka, kako ima poseban blagoslov reka Jordana. Nije taj blagoslov biljen. Pitanje je Hristovo krštenje u reci Jordana. Mi taj blagoslov tražimo. Dakle, da se naše krštenje organski i ontološki povezuje sa njegovim. A dalje, ako idemo unatrag, i njegovo rođenje, primanje ljudske prirode, ostvarenje ličnog sjedinjenja božanske i trojedinske prirode, da nije to već tajna crkve, da crkva nije bogočovečanska zajednica. Dakle, to da tako kažemo rađanje crkve u istoriji je jedan dugotrajan proces. Naravno, nije to da istrpljuje biće i priroda crkve. Priroda biće crkve se mora posmatrati i u nekoj obrnutoj perspektivi i svetlosti posljednje realnosti budućeg života i carstva, koja još nije istorijski ostvarena, ali je prorečena u Svetom pismu, nagoveštena u predanju crkve,
I doživljava se

0: se jedno bez drugoga zamisliti. Dakle, kratko rečeno, samim tim što je telo Hristovo, crkva ne može da ne bude zajednica Duha Svetoga, hram Duha Svetoga. I obrnuto. A kao zajednica Duha Svetoga, ona je ujedna i zajednica svetih, svetih tajni, ali i svetih ljudi. Svetinje svetiva daju se na liturgiji. Kako svetina? Na to odmah crkva uzeća rečina, jedan je svet. Dakle, njegovom svetošću, njegovim Duhom Svetim osjećujemo se svi i postajemo crkva. Crkva nije kao neka duhovna zgrada koja negde tamo postoji, pa sad mi dolazimo tu, postajemo stanari ili podstanari u toj zgradi. Nego crkva, proces, događaj, akt, ti, dolazeći u hram, mi ostvarujemo crkvu i sebe kao crkvu, to jest kao zajednicu ljubavi u jednome Gospodu. O tome je svemu i tom pravcu mogu bi se još mnogo govoriti, ali pošto ja imam i pripremam neki dokument sutra za sednicu sinoda, a i već dobrih 20 minuta više od sat vremena govorim, vaše strpljenje je sigurno pri kraju. Ako vam to ne bude bilo namorno, ovo izlaganje o crkvi kao trajnoj 50-nici, tu se dalje može govoriti naravno mnogo o svetim tajnama, svima pojedinačno, od krštenja do Eukaristije, o tome kako Duh Sveti deluje samo u crkvi i kroz crkvu, a da ipak to ne znači njegovo ograničenje i da ga ne možemo osjetiti i otkriti svugde u svetu. Postoji dakle jedna tajanstvena antinomija. S jedne strane, tekst Evanđelja kaže, Duh diše gde hoće, da nema ograničenja. A s druge strane, imamo izreća svjetanstva da gde je Duh, onda je crkva, gde je crkva, onda je Duh Boži, po svetom ili nevijalskom, svetom ili nevijalskom. I tako da je. Dakle, ima mnogo tih još tema, veoma važnih, veoma dragocenih, ili kakve veze imaju naše vrline, naš, ili mane, ili delanja naša, i naš život uopšte. Sveti, kako mi to odnos sa Duhom Sveti? Ono jednostavno. Hrišćanin znači Hristonosac. A Hristonosac znači čovjek ispunjen Duhom Svetim ili Duhonosac. Ako Duh Sveti ne deluje u nama, nismo u Duhu Svetom, mi onda i nismo hrišćani, mi nismo ni duhovno živi. Dakle, tu imamo veoma, veoma mnogo dragocenih saznanja, ali naravno za večera se ovaj ih samo tako nagoveštavam, naznačujem, a ako Bog da života i zdravlja, bit će još prilika da slušati razgovor. Hvala vam što i sa ovoliko strpljenja slušali ovako dugo izlaganje, izlaganje koje ipak nije možda na neke jednostavne običajne teme. Hvala vam na strpljenju i...
1: Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica, koje je održao 16. juna 2002. godine u pozorištu mladih u Novom Sadu. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo radiju Beseda eparhije Bačke. Hvala na pažnji, prijatno večer.

0: Vagda sade iubec iubecob e vecoba. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek ove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućenu misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik.

Sveti mučenik Isidor. U vreme carovanja Dekijeva ovaj Isidor beše uzet sa ostrva Hiosa silom u vojsku. On se od malena držaše vere Hristove i život svoj provođaše u postu, molitvi i dobrim delima. Pa kad se u vojsci prokaza kao hrišćanin, uze ga vojvoda na odgovor i savjetovaše mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima. Odgovori svetitelj: ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj bit će sa mnom. I ja sam u njemu i ostaću u njemu i neću prestati da ispovedam njegovo sveto ime dokle duh u telu mome. Naredi vojvoda te najpre biše Isidora volovskim žilama, a potom odsekoše mu jezik. No i bez jezika Isidor duhom Božim govoraše i ispovedaše ime Hristovo. Međutim, vojvodu postiže kazna Božja i on najedanput zanemi. Nem vojvoda dade najzad znak da poseku Isidora, a Isidor se obradova toj presudi, pa hvaleći Boga izađe na gubilište gde mu glava bi odsečena 251. godine. Njegov drug Amonije pogrebe telo njegovo, no zato i sam postrada i primi venac mučenički.

Prepodobni Serapion Sindonit. Sindon znači krpa platna. Sindonitom nazvan bio ovaj svetitelj jer svoju telesnu nagotu skrivaše samo jednom krpom platna. U ruci nosaše evanđelje. Življaše Serapion kao ptica bez krova i bez brige, prelazeći s jednog mesta na drugo. Svoj sindon dade jednom bedniku koji drhtaše na mrazu, a on osta sasvim nag. Kad ga neko upita, Serapione, ko te obnaži? On pokaza na evanđelje i reče, ovo. No potom i evanđelje dade za otkup nekog dužnog čoveka, koga poverilac mu gonjaše u tamnicu za dug. Jednom u Atini 4 dana ne jede ništa jer nemade i poče vikati od gladi. Kad ga upitaše filozof Atinski zašto viče, on odgovori, trojici bejah dužan, dvojicu podmirih, a treći me još muči. Prvi zajmodavac jeste telesna pohot, koja me mučaše od mladosti, drugi srebroljublje, a treći trbuh. Ona dvojica me ostaviše, još me ovaj treći muči. Dadoše mu filozofi zlatnik da kupi hleba. On ode hlebaru, uze jedan hleb samo, ostavi ceo zlatnik i ode. U starosti predstavio se mirno gospodu u 5. stoljeću. Blaženi Isidor Jurodivi Hrista radi, Nemac poreklom, došavši u Rostov, zavoli veru pravoslavnu, pa ne samo da postade član pravoslavne crkve, nego uze na se teški podvig jurodstva. Iđaše savuritama. Dan provođaše pokazujući se lud, i mnimom ludošću učaše ljude, a noć u molitvi. Noćevaše u jednoj kolibi od granja, što sam beše napravio u nekom blatištu. Velika i strašna čudesa pokazao ovaj svetitelj za života i po smrti. Jednom trgovcu koji beše izbačen iz lađe i davljaše se u moru, javi se Isidor idući po vodi i izvede ga na obalu. U knjaza Rostovskog presušiše odjednom svi sudovi s vinom, kada sluge njegove oteraše Isidora ispred vrata i ne dadoše mu ni poiskanu čašu vode. Kada umre 1484. godine, maja 14. u svojoj kolibi, sav Rostov zamirisan nekim divnim mirisom. Onaj trgovac, koga blaženi spase na moru, podiže mu crkvu na mestu gde mu beše koliba.

Isidor blaženi sa sobom se rvo, dok bestrastan posta kao suho drvo. No i suho drvo pčele medom pune i suhe stene katkad izvor grune. Telo blaženoga duhom napunjeno, medom blagodati srce zaslađeno. Izvor Božije sile u suludu telu, skriveno bogatstvo u bednu odelu, Isidor čudesni na đubrištu leža, pa ulicom vika i skaka i beža, bez krova i kruva i bez prijatelja. No pod okom budnim svoga stvoritelja, on pouka beše sujetnim ljudima i ukor za zemlju skotski vezanima. On životom svojim koda htede reći, ljudi, brige vaše odvode nesreći. Srećan nije onaj ko Božije krade, no ko Boga samog, ko blago imade.

0: Beseda svetoga vladike Nikolaja o Hristu kao izdanku Davidovu. U te dane i u to vrijeme učinit ću da proklija Davidu izdanak pravi, koji će činiti sud i pravdu na zemlji. Iz knjige proroka Jeremije. Ovim rečima proriče sveti prorok Jeremija dolazak spasitelja sveta iz kolena Davidova. Izdanak pravi jeste sam Gospod Isus Hristos. Ni na koga se drugog ne mogu ove reči odnositi, pošto u vreme dolaska Gospoda Isusa na prestolu Jerusalimskom ne seđaše više knez iz kolena Davidova, no stranac, Irod i Dumejac. Niti pak od tada do danas bi neki drugi znamenit izdanak od Davida, ni kao vladar svetski, ni kao vladar duhovni. U vreme rođenja Hristova beše samo još nekoliko lica iz plemena Davidova, i to neznatna i osirotela. U ove se ubrajahu i presveta deva i pravedni starac Josif, drvodelja. Jasno je dakle da za minule hiljade godina otkako je ovo proročanstvo izrečeno, nije se pojavio neko drugi veličanstven izdanak iz kolena Davidova osim samoga Gospoda Isusa. Ovo postaje još jasnije iz sljedećih reči. Kao što se ne može izbrojati vojska nebeska ni izmeriti pesak morski, tako će umnožiti seme Davida, sluge svojega i Levita, slugu svojih. Ove reči se mogu odneti samo na duhovne potomke Davidove kroz Hrista Gospoda, to jest na hrišćane, jer samo se broji hrišćana, a nikako telesnih potomaka Davidovih, kojih uopšte i nema nikako, za ovih 20 vekova može meriti sa zvezdama na nebu i sa peskom u moru. O, braćo moja, radujmo se što i mi hrišćani spadamo u ovaj bezbrojni narod Boži, u ovaj najveći narod u istoriji sveta, kako po broju, tako i po karakteru. Radujmo se još više što i mi pripadamo ovome božanskom izdanku Davidovom, koji nas krvlju svojom iskupi od tuđina i posvoji i učini nasljednicima i sa nasljednicima carstva večnoga. Gospode preblagi, ti si izbavio nas, bludne sinove, od svinjarskog poniženja i gladovanja i učinio si nas sinovima carskim. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, slavimo svetog mučenika Isidora. Povodom praznika svete mučenice Glikerije imendana ćelijske igumanije, koja ga sa ponosom nosi punih 80 godina, 26. maja u staroj crkvi u Ćelijama služena je sveta liturgija. U molitvenom učestvovanju saradnika, delatnika, manastira i vernog naroda načestvovao je jerej dr. Dušan Đaković u sasluženje umirovljenog protojereja Stavrofora Ljubisava Adžića i jereja Igora Ilića. Otac Dušan je čestitajući mati imendan podvukao da je ona otelotvorenje Evanđelja, učitelj nastavnik molitve i bespoštednog služanja Gospodu, dok je otac Ljubisav dodao da ona decenijama, savetima, molitvama i ljubavlju sve dočekuje koji dolaze u drugi ostrog. Na molbu patrijarha srpskog Porfirija visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatoped, blagoslovio je da ova svetinja ostane u Beogradu duže od planiranog do ponedeljka 1. juna u podne. Redovi vernika iz cele Srbije i svih okolnih zemalja ka hramu Svetog Save na Vračaru sve su duži. Sedmi dan, kako je pojas Presvete Bogorodice u Beogradu, kolona poklonika duža je od 3 km. Noća su poklonike obiš šli, sa njima razgovarali srpski patrijarh Porfirije i vatopetski iguman arhimandrit Jefrem. Arhimandrit Jefrem, iguman Vatopeda, održat će duhovno predavanje pod nazivom Duhovne pouke sa Atosa večera sa početkom u 20 sati u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ovo duhovno sabranje biće jedinstvena prilika da vernici u Srbiji čuju pouke i svedočanstva širom sveta poznatog i poštovanog svetogorskog duhovnika, igumana jednog od najvećih i najznačajnijih manastira na Svetoj Gori. Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, časni pojas Presvete Bogorodice, stigao je u Beograd iz Svetogorskog manastira Vatoped, gde se ova dragocena relikvija vekovima molitveno čuva. Konferencija koja je održana u Beogradu bila je posvećena vekovnim, duhovnim, kulturnim i istorijskim vezama srpskog naroda i manastira Vatopeda, kao i o značaju koji Sveta Gora ima u duhovnom životu pravoslavnih Srba kroz istoriju do danas. Srpski patrijarh Porfirije obratio se medijima povodom dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju i konferencije, ističući da osjeća veliki blagoslov, ljubav i pokrov Presvete Bogorodice nad svima nama. Arhimandrit Jefrem, iguman Vatopeda, govorio je ljubavi Bogomajke i duhovnom značaju pojasa Presvete Bogorodice. U hramu Svetog Save na Vračaru služena je sveta liturgija povodom blagoslova i prisustva pojasa Presvete Bogorodice koji je izložen vernom narodu na poklonjenje i celivanje. Svetim evharistijskim sabranjem sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija načestvovao je vikarni episkop Kostanski Aleksej uz sasluženje sveštenstva i đakonstva. Verni narod je i ovoga dana u duhu molitve i pobožnosti pristupao svetinji pojasa Presvete Bogorodice, uznoseći molitve za zdravlje, mir, ukrepljenje i duhovnu utehu učestvujući u liturgijskom sabranju. Na svetoj liturgiji pojali su učenici bogoslovije. Ponedeljak 1. jun je jedan od najvažnijih datuma u gradu, jer Valjevo toga dana proslavlja slavu Duhovski ponedeljak. Sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog počinje u 9 sati, služit će vladika Valjevski Isihije, a nakon liturgije bit će rezanje slavskog kolača. Večernje bogosluženje na istom mestu, dakle u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, počinje u 17 časova i 30 minuta, a u 18 časova formirat će se litija ispred hrama koja će se kretati centralnim gradskim ulicama do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Podsećamo da litija ima bogoslužbeno utemeljenje, ona označava kretanje, poziv na napredak. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas toplo i sunčano sa temperaturom vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Ti, Otac, Stefan Borić, na temu Svetog Svetoga Duha na apostolate desetnice, dakle u vezi praznika koji nam prestoji, a kao što ste čuli ovom troparu, troparu Vaznesenja koji smo otpevali, gde se kaže da je Gospod obećao, znači da će poslati Svetoga Duha apostolima na pismo Vaznesenja, upravo između ostalog će biti danas tema. Da vas podsjetim samo prema našoj običajnoj praksi, ovo je diskusijona tribina, dakle posle izlaganja Oca Stefana, poželjno je da se pojavi na razgovor, da postavimo pitanja. Ukoliko je moguće tehnički ljudi, dobro je ta pitanja pristižu u pismenoj formi, da smo ih grupisali i jednostavnije odgovarali, ukoliko nije naravno i usmeno, ali sa jednom svešću da pitanja ne budu duže od odgovora. Hvala vam, Oca Stefana, izvolite.
1: Evo sad ovako, kao što je običaj o svakom predavanju, pa na ovome sebranju i bilo kojeme drugome, su ljudi uvek gledali da se pozdrave sa onim poznatim srpskim pozdravom pomoz Bog. Kaže, kad Bog pomaže, onda je blagodat Duha Svetog obitava na ljudima. I zato smo ovu temu sad uzeli da bude ona kao posjećanje na srce Svetoga Duha na apostolate, to je bilo zamišljena tema i ona bi mogla da nam posluži sad, pošto nam dolazi svakako taj dan, 50-nica, koja u stvari sledi je posle odmah za veliki zadušnica i danas je u stvari dan koji počinje večera sa večernjim bogosluženjem od danije praznika Vaznesenja Gospodnje. To je jako važno znati zato što sutra, kad osvane petak, služi se liturgija, znači kroz koju se opozdravlja praznik Vaznesenja Gospodnjega i zanimljivo je za vernike koji su često puta pitali da se tog petka posti ili mrsti i tako dalje. Važno je znati da uvijek veliki praznik, kao što je Vaskrs, kao što je Vaznesenje Gospodnje, imaju svoje danje i uvijek pada. Vaskrsenje je srijedno, a Vaskrs je srijedno u danije, a Vaznesenje petko. I dešavalo se da ljudi dođu u kuću kod nekoga pobožnog, čestog, vernika i onaj će možda da hrani se nekako mlijekom ili nekim sirom i oni će kazati, evo vidite, danas je srijeda, on priča o pobožnosti i svemu, eno ga mrsi. A za ovaj petak, sad što dan je Vaznesenja, isto je pravi važan i to će se desiti, neko uđe kod velikih pobožnih ljudi, čak i sveštenika, i desi se ta priča. Ovo nagoveštamo u početku zato da se ne desi, da čovjek sablasni se o to. To je znak naglašen kao opozdrav prazniku Vaskrsenja Hristova i Vaznesenja, bez obzira koji je dan, ali uvijek pada srijeda i petak, tada se jede hrana umereno onako kao što je obično svakog dana. Malo možda čak i bolje, nešto slično kao prvom danu. Na Vaskrs prvi dan imamo, kao što znate, hranu i za posle časnog mnogo jaču nego što je bilo prethodno i svak kaže, eto to sad mrsi, što je sasvim logično, i nakon nagoveštava dva dana da znamo. Znači, srijeda i petak. Srijeda od danije Vaskrsa uvijek od kad postoji ustanovljeni kalendar i pravilo, a isto petak uvijek od danije Vaznesenja. Zato što će prekosno biti već subota, znači velike zadušice, vaseljenske zadušice. A za ove dane što se odobra nešto da se mrsi, to je zbog velikog praznika koji se odpozdravlja kao od danije. Kao kad imate goste u kući velikog čovjeka, poštovanog, primili ste ga dva dana ili tri, kad ga pratite iz kuće po pravilu, našem srpskom pravilu, bilo je da mu se taj moment učine čast, da ga pozdravimo, ispratimo skrov do izlazne kapije iz dvorišta. I čašta manje više, da mu se ponudi pozdrav na ona čaša vina ili ne znam, neka jabuka, nešto, da on vidi da uopšte nije prekinuta ta ljubav između nas koji njega poštujemo i u nas. To je otprilike ovo samo momente naglašan da bi znali. Sada dolazi ono što je glavna tema, silazak Svetog Duha na apostole. Vi znate, verovatno, svi koji čitate Sveto Evanđelje, naročito Sveti apostol Evanđelist Jovan je to objašnjavao tako precizno, razgovor Hrista sa apostolima. I on njima kaže doslovno, ja idem, okle sam došao. Znači, došao sam

0: za gospodar ti vaseljenom, ne treba mi Bog, ni ljudi, i džabe je bilo pričati. Arhanđel Mihajlo s njim razgovara, arhanđel, znači. I ne mora ga ubijediti, i onda kaj, neka ti Bog sudi, ja odlazim. Znači, arhanđel ne mora da se rve sa nečistim duhom kad se on za u sebe, zato uđe u svoju gordost, svoj bijes. Imate jednu lijepu povuku Antonija Velikoga koji kaže, svaki je greh mrzak Bogu, a najmrski je gordost srca. To je u tom slučaju zatvoren potpuno i nikoga ne prima, nego on sam sebi dovoljan, i u tome slučaju dolazi do očajničke situacije da takav čovjek najmanju ruku često puta dođe do psihijatrije. A da je otvoren, evo sad počnemo bilo koga čovjeka da kaže danas na ulici, da sretne nekoga brata koji radi poljoprivredu ili radi u industriji neko, da mu samo kaže, prijatelj, nešto mi je poteško, ima savjesti ili na fizičkoj ili psihičkoj bazi, kako bi ja došao neko svešnika da mu to kažem, samo odmah se to otvara, ta vrata duhovna se otvore i nađe svešnik, nađe, pun je grad naš ovdje svešnik. I samo kao če imam takav problem jedan, a ne mogu ga nikako rešiti, pa bi rad bio samo da ti kažem. E sad kad se kaže, to otvara se, kao vrata na kući, da se proluftira, da uđe svež vazduh, otprilike. I da, zato nam je potrebno ta molitva, ovaj duh u svetome. I njemu se izgleda najčešće mole, svi i vernici, i sveštenici, i crkva počinje liturgiju sa tom pesmom i tom molitvom, više nema, to je vrh. Zato je sad ovaj duh koji se izlazi na apostolu stvari, to je rođendan crkve koja se rađa duhom svetim, za koju je rečeno i vrata adska neće odoleti. Kako? Pa zato što je duh sveti vodi. Ja se sjećam jednog razgovora koji je bio sa vladikom Nikolajem u ono vreme, pa je on to zapisao, kad je sretne ga jedan katolički vernik i kaže, vladiko, vi ste jako dobar čovjek i besednik sve, a čudi me kako nemate papu koji bi bio vidljiva ličnost pred crkvom. A on njemu kaže, brate, u Hristu, kako ne, a imamo papu vječnoga. Pa kojeg gdje on je, kaže on, dan mali taj mladic od Munjos. Pa kaže, imamo Duh Sveti koji vodi crkvu. To je naš večni pap, večni otac, Oče naš koji je na nebesima. Znate, to je vrlo ovako ovaj, pitanje, dobro si postavio, da se može o tom razmišljati. Mi stalno imamo Duh Sveti ako hoćemo da ga primimo. A Duh Sveti neće nazvor, jer znate ono priču, malo pošalica neka, kaže gdje je ko bio u vremenu prostoru, pa Hristos kaže, bio sam u Jerusalimu, tamo me raspeše, Bog Otac kaže, svi on se javljao, ništa, kaj, ne slabo me slušio, Duh Sveti kaže, ja sam suda bio, još samo treba da odem malo u Rim. Znači, suda su bili, sud je Duh Sveti prisutan, ali ako mi dozvolimo, ako ne, onda...
1: Izvinjam se, ako mogu samo da dopunim ono što je otac rekao. Ja sam razumio da ste vi pitali kad treba da se govori ta molitva, koliko često. Evo, samo jedno svjedočanstvo... U tom smislu koliko je potrebno. Jedno svjedočanstvo kod braće Rusa, imao sam priliku tamo da uvali poviše puta, a neko mi je moj prijatelj koji tamo završio duhovnu akademiju. Kod njih svaka molitva počinje sa Care nebesa. Znači, lična molitva, jer se time, čak i kada se sami molimo u svojoj keliji, odnosno u svojoj sobi, mi time svedočimo da smo članovi te svetotajinske zajednice. I zbog toga, pošto svaka molitva počinje sa Care nebesne, ako pogledate, recimo, jutarnji večernji kanon, uvijek imate prvo Care nebesne, pa ide tri sveto i sve dalje, tako ide po kanonu. Zbog toga što je to naše lično svedočanstvo, prvo da nas lično posjeti, da se nikad ne molimo sami, da se molimo u zajednici. Zbog toga, recimo, kanoni ne dozvoljavaju da se molimo sa inoslavnima, zato što oni nisu saučesnici, odnosno nisu oni koji učestvuju u toj zajednici koju prožima Duh Sveti koji piše na apostola, to je jedna sveta sabor na apostolska crkva. Ima još koja pitanja. Izvolite. Hvala,
2: jedno, da li možemo u pravoslavnom svetu prirova seljenja imati jednoobrazne običaje? Od mesta do mesta imamo različite običaje, ne ulazim da su odobrene, odobrene, ljud da radi na svijetu. Drugo, tu je, što ste vi koje citirao psalme Davidove i onda Kraf i Pepeo, nešto je bilo o kremaciji i tako dalje. A vezano je pitanje ovo, ako imamo različite

0: tumačenja na izvor isti. Još ako neko u zabudu, jer etike, recimo da ne kažu zapadni hrišćani, posebno ovi ljudi, pa ako i ne možemo uveriti, on meni kaže, ja nisam kao, ja ne, ništa nismo došli. Onda da ga pustimo da ide, da se mi pašno uzimati. I treće, mi smo sad se zahvajući da tu uradu i na putovanju i nije drago, proste. I u povratku je bila jedna polemika, ja nisam učestvovao, ali sam se malo iznenadio. Imamo odnaku moju počenaš i tamo je, kaže, novatori su nešto zamedili, i oprosto nisam i odračio pažnju, bila je akcent ili poenta na zloga i lukavost. I vrlo razumno je tako, objašnjava to jedno ili drugo i kaže kako da su. I treće, oče naš, da li izmenjena nije i pojam. Da sam
1: jasno, hvala lijepo. Pa vidi, ovo što pitaš da bude jednobrazno običajna prava, znači, to je nemoguće. To nema nijedan narod na svijetu i ne smije biti. Zato što razlika čini ljude u stvari dinamičnije. To je Božji promisao tako udesio. Ne znam da li se sjećaš običaj u selima oko Božića. Neki su ispili čašu vode do dna. I onda s tom čašom onako prazno već baca brdu, ako je što ostalo. I onda kaj, koliko kapi, toliko dušma, nema niđe ništa. Ni kapi, ni dušma. Mislim, to je sad jedan običaj. U drugoj kući se pilo vino koje imao isto tako, možda neke rakije i tako. To su običaji i vrlo su dinamični. Stvara u narodu to osjećanje da treba da se kreće. Nemoguće je to uspostaviti ravno, nigdje nema. Što se tiče oče naše izmjene ovo lukavago ili recimo nečastivog i tako da, to su prevodi, to su terminološki izrazi i poslu prevod. Ako je prevod neko izbavio nas od lukavago na nečastivoga, to je jedna ista ličnost, samo se drukčije imenuje. To znači nema nikakve ovako posebne opasnosti da molitu Gospodnju, ona je u stvari uvijek ista. I ona je kod nje je svaka riječ važna, a najvažnija ono je oprostna dugo naše, kao što ima oprostna dužicima svojim. To je znači jako bitno, to se svakoga dana čuje među ljudima, kad govore oprostili, brat, juče sam pogriješio, kod mi gleda, dobro, oprosti, u meni su juče oprostili. I odmah je harmonija uspostavljena. Ta molitva postret, da nikad ne zaboravimo na to. To je izgovorio sam Gospod Isus Hristus, zato se zove Gospodnja molitva. Zapisana u Evanđelju, a imaju molitvenicima svakoga verujućeg čovjeka u kalendaru u zadnjoj strani i tako da. Još nešto treće pitanje.
0: Bilo je tumačenje različito i kako da smo
1: upravili? Tumačenja, isto vidite, kod nas, što se tiče dogmatskih tumačenja, nema razlike u pravoslovu. Opšte, u celom pravoslovnom svijetu. Ali kod protestanata, na primjer, ima priča je kako ko zna, tumač kako ko umije i tako, to već nije baš dobro. To se tiče Evanđelja, posebno, koja je kanonska knjiga i ona mora se poštuje da se tumači pravilno, a ne kako ja hoću, nego onako kako su oci protumačili, napisali, dali na tumačenje Svetog Evanđelja, to se mora poštovati. Ako ćemo sabornost crkvenu i stabilnost ovaj vjere u crkvi i u sabornoj crkvi, jednoj svetoj sabornoj, sabirnoj. Ako ćemo ovako odinemo od brda dola, kao što se dešavalo na zapadu, pojedinim konferencijama, pa se posle otvorilo to u čitavi cirkus, to ne možemo tu ulaziti, to je sada imamo svoj.
0: Hvala vas.
2: Neko se stara, izvolite.
3: Češćujemo dva postova. Recimo subota, pripremamo se u subotu za nedelju. Pa taj minimum ispan koji moramo da poštujemo? Pa poštujemo recimo naše deca koja studiraju, daju ispite i tako dalje. Kako treba da se pripremo u tom minimumu primanja hrane uoči pričeše van postova? I šta se dešava kada mijenjamo sveštenike, odnosno sveštenici se nama mijenjuju po parokijama i onda imaju različite tumačenje. I sada trebalo bi znači da imamo neko slušanje prema svešteniku, kako sveštenik kaže, tako da prihvatimo njegov tumačenje ili pouku, jel? A onda dođe drugi sveštenik koji bude malo drugačije i šta sad, da li prvom poštovati, da li drugom, da li to tako problem se pričati sveštenik do svaki put različit.
1: To otac možda bolje zna. Ako vidim ovako, što se tiče posta, pravila, to smo često puta govorili, nije mogao niko od ljudi do sada da naredi svakome jedno. Zato što nisu ljudi jednaki. Druga stvar, okolnosti nisu iste. Uslovi radni nisu iste. Porodična situacija nije ista. I sve to svešnik vaš, evo ovdje imamo svešnik parohijskog, on na parohiji zna...
2: Ja sam Đakov.
1: Znači, sveštenik koji je na parohiji, on zna dobro svoju parohiju. I nije lošo, možda je najbolje njega poslušati. On zna koji je čovjek bolestan, a koji je bolestan. On zna koji su problemi u kući. On razgovara svojim vernicima svakodnevno i kroz službu, i kroz besjedu, i kroz onaj kontakt, samo hodu. On već zna da vi imate porodicu dobru, zdravu, pametnu i da se držite lijepo. Ima drugu kuću koja se muči s tim pitanjem. Neće djeca da slušaju, o postu ni da govorimo, onda neće u crkvu dodu. On to sve zna i onda određuje pravila potom kad ko hoće da pita. Hajde uzmo obzir ovako. Ako smo posli petak, što je redovno u našoj crkvi u toku godine, to je jednodnevni post, imamo i više i srijedu, imamo više dnevne postave. I sad vaš sveštenik tačno zna koja kuća posti, koja ne posti. Zna i koja žena u stvari, baka, ona česta posti neprestano, nikad i ne mrzi. A imaš i snaju koja malo se razbesila pa neće posti nikako, a vi stoji kući. Ili obrnuto, snaja posti sve krane, ma i takvi su u koga. Znači samo to sveštenik na parohiji određuje sad te kategorije. Pa kaže, ti bako možete običešiti svake nedelje, a ti pošto si mlađa i neposlušna, ti će treće nedelje zabiti, četvrte. To najbolje zna parohijski sveštenik, ako ćemo pošteno. A duhovne stvari, one temeljno ispovjedanje, može da ima čovjek svog duhovnika, ne mora biti sveštenik parohijski. Našao ga neđe u Rusiji, našao neđe u Grčkoj, našao neđe u Srbiji, u Italiji. Njemu se taj duhovni dopel, on mi je rekao posljednju riječ tajne svog života. I ovaj je odredio u kategoriju toga da li će mu dati epitimiju ili će ga čak pohvaliti. To sad stvari je raspravljano u Rusiji o tome dugo i na kraju je sabor zaključio ovako. Ovo da stanemo s tim sad, neka bude onako kako duhovni otac te parohije kaže i kako se verujući ljudi saglase sa njime. Jer se nema, to je beskrajno pitanje, to su užasno velika pitanja, čak je i u crkveno-bračnom pravu napisano to, i u crkvenom pravu, znači, piše o tome. I ne može se na taj, nego ovaj pisac, Nikodim Milan zaključuje, kaže, neka bude kako duhovni otac kaže. Ali ona reći ima naredbe, ima direktive, ali ne može da se ispoštuje, ali početi od ovoga. Da je, na primjer, ja ili vi ili bilo ko od nas radimo u podzemnom kopu u rudniškom, u rudniku. Ulazimo, ako ste gledali te ljude, ulaze kao u ime ovako vedra, lica, sveži. Kad izlaze, to je kao da si iz grobnice izvukao. I sa njom priđe neki duhovni upućaj, ne zna što on radi, ne pozna i kaže, slušaj, ti moraš strogo poznati da bi se pričestio. A ja smatram da je iz tog momenta mogu pričestiti, nemamo. Znate šta je to? Nije da je post, nego tu pitanje je li živ ili nije. Da će izaći iz toje užasne dolje, da kažemo, podzemnog kopa koji je dubok 200 metara pod zemlju. Zato ne može se ustanoviti da jedan kaže svima mora biti jednako. To ni komunisti, pazi, nisu uspjeli. Da su povukli neke oštre poteze pa su ljudi ubijali, čak što ne mora tako. Crkva je dala slobodu svešteniku da on odredi kao duhovni otac tu dimenziju života i da kaže, e sad, moji vernici koji su na mojoj parohiji, ja ih znam šta, kako rade, kako im je dobro i kako im je teško i oni će raditi kako ja kažem i ja ću s njima da se saglasim i to je blagodatni život u Hristu, u crkvi. I najbolji, i najsigurniji. A to je bilo ovako malo kratko, imamo da pričam malo duže, ali ovako kratkim crtama, najbolje, najsigurnije sa svojim sveštenikom se konsultovati. Ukoliko ne može da stigne, to onda nije lošo negdje kad ide ovako, desi se da sretnemo duhovnika nekoga u manastiru, manastirima, može oni da imaju malo više iskustva o tome, mogu da kažu isto svoje mišljenje, ali da se od sveštenika ne udaljujemo jer ne može pratiti vaš život nikom bolje u duhovnom smislu nego onaj koji je tu, postavljen na vašu parohiju. Eto toliko. Ako znaš kako pitanje...
4: Imam još. Palo mi je na pamet, kad ste pominjali svetog vladiku Nikolaja, koji je zaista srpske zlatovosti, smatra se najvećim Srbinom posle svetog Save, ipak je posle dva doktorata došaoši iz Evrope u Srbiju, otišao kod polupismenog ruskog seljaka starca Silvana na Svetu Goru i slušao njegove pouke. Pa opet slučaj bogomodlačkog pokreta njegovog i susreta Jakova Arsovića, starca Jakova, tadašnjeg vrhunskog intelektualca koji je živeo po poslednjoj evropskoj modi, koji na jednom bogomodlačkom saboru sluša besedu jednog čovjeka i posle besede prilazi u Vrnjačkoj banji njemu i pita ga: oprostite, koliko imate od škole? Ovaj mu kaže: pa imam tri razreda osnovne škole i ovaj ostane zatečen. Kako je besedu čuo od polupismenog srpskog seljaka? A ima i jedna knjiga Monaško tkanje na čunku života od ovog starca Vasilija Gondikakisa iz Iverona, gde on govori da starci ili da kažemo već zreli duhovnici nisu ni svesni u trenutku kada mu neko od naroda postavi, neki čovjek, žena postavi pitanje, da ni sam nije svestan šta izgovara, da po nadahnuću Duha Svetoga Duh Sveti oblikuje, da kažem, njegove reči i on govori spasonosne pouke. I onda se setih i starca Tadeja, eto, većina od ovde sabranih, nadam se da su bar ponekad bili, zaista tamo se čuda velika dešavala, da dođe autobus ljudi i da starac počne da priča i taj razgovor traje dva i po sata i da od 30 do 50 ljudi ne uspe da postavi pitanje, a da dobije kroz razgovor sa starcem, dobije odgovor za koji vapije nedeljama, mesecima, godinama. I ode isceljen. I onda oni duhovno probuđeni kažu jednim drugim: pa ja nisam uspeo da ni postavim pitanje, starac mi je kroz priču rekao. Eto, ako možete nešto u vezi sa tim i još nešto iz vašeg iskustva velikog.
1: A vidim ovako, ovo što stara stade je govorao s ljudima, spontano Duh Sveti otkrije ljudima tajnu života, a iako niko od nas nije to čak ni tražio. Ali zašto je to tako? Zato što je Duh Sveti, što je onako vladika Nikola, naš otac večni. On se stara o nama i samo treba otvoriti srce i dušu da on progovori, on će reći kroz toga starca šta treba da kaže, a i mi ćemo čuti ono što nam trebalo. To je ta harmonija hrišćanskog života, stvar koja nije nametljiva, koja nije neka direktiva, nego sloboda, a u toj slobodi se javlja ona samo pojaška pesma cara Davida koji kaže: ništa milije i draže Bogu nema nego kad braća složno žive. I sve što ustraže daću im, sve, apsolutno sve, pre svega zdravlje, pa će im dati blagorazumevanje svetog evanđelja, pa će im dati razumevanje okolnosti kojima žive, pa će im dati smisao života, što je najvažnije, i to su ogromni darovi. Ali sloga, samo uslov da se braće međusobno slažu i ne svađaju, nego ne po sudovima, kad to može u svojoj kući da reši dvije riječi. A dešavalo se, kao što znate, dođe se do suda zbog neke sitnice, koja uopšte nije ni toliko nibitna, a mi došli na sud, nam sudi od to reči. A možemo dvije riječi sami reči. I ta sloga je u stvari Bogu bila i ostaje, iako je bilo, dovoljno nije slučajno riječ rečena, i u vrijeme Davida bilo nesloge, ne bi o neslogi pričao, ali ta nesloga je bila ono vrijeme, a ona se protegla i u hrišćanskom životu, skoro sam čitao kako je sveti Kirul Aleksandrinski zavidio svetom Ivanu Zlatoustu njegovom uspjehu. Prosto zavis bila. Do te mjere da čak jedno vrijeme nije htio da razgovara sa njim. A kad je umro sveti Zlatoust, na grobu njegove gore sveti Atanasije Veliki, i onda je skrenuo pažnju, ga slušao i kaže: kako to veliki Atanasije tako govori o njemu lijepo. I opet je osnovio svoj ubeđenje da nije Zlatoust dobro, kako on zamislio, i majka Božja, zamislite, javi se njemu sa ogromnim brojem anđela i Zlatoust među njima, kao zvezda svija. I tek onda je shvatio veliki Kiril Aleksandrijski, već koji je veliki učitelj Aleksandrijske škole, postali svetelj, patrijarh i tako dalje, da je ova greška moja velika. A jeste kolika je proces, jer treba na proces da prođe, da bi ja shvatio da nije Zlatoust uopšte kriv čovjek. Da je on stvari čak veći od mene. Ali sujeta ga brojati u čovječoj svijesti ne može da se savlada dok nebo ne pokaže te signale. Tako je bilo u vreme cara Davida, bilo u vreme naše, ali se nadamo da će to s Božjom pomoći da se razbistri i račlani, da postane jasno da ne bi na ljude podigli hulu i galamu, a ne znamo o njima dovoljno. A čak što manje više izgleda, ne znamo ništa. Pa bi bilo najbolje da se trudimo kako bi mogli braći svoje oprostiti u momentu i očekivati rezultate da Bog otkrije na neki način prosto rečeno spontano tu tajnu da opoznamo i da se ne bi sa braćom zamjerili, jer u tom slučaju u toj zamjerci ne bi blagodat Duha Svetoga ispunila našu svijest i savjet da za večno carstvo Hrista. Ma još kako pitne, izvodno.
2: Ja se izvinjam samo ako mogu da kažem pridružno na to što si ti sad rekao, imam potrebu, samo jedan detalj.
1: Da.
2: Ti si rekao kako je vladika Nikola odišao kod prostog seljaka monaha Siloana i kako je Jako Arslan, sad je već svetiti, sveti Jako se oduševio sa kako je prost seljak govorio. Međutim, mislim da to nije dobra paralela. Izvlači se zaključak kako ovi što su prosti su Bogu bliži, a ovi što su obrazovani su Bogu dalji.
5: Ne, ne.
2: A imaš izuzetno...
5: Akcenat je na Duhu Svetom.
2: Ne, to su bili obožene ljudi.
5: Pa, da.
2: Kao što je i Sveti Teofan Zatvornik, recimo, bio izuzetno obrazovan i još više obožen. Tako da, to je u stvari ključ. Treba da se ljudi da budemo oboženi, bez obzira gdje se nalazimo u mozaiku, nije bitno kako formalno obrazovanje imamo.
5: Svakako.
1: Dobro, znači, završili smo s ovim radom s Božjom pomoći. Ja ću za molte sa polasku da opet vam pesmu jednu, najbolje je poznat nama dostava. Jeste da će ovdje da da knjige koje je otac Justin pisao Lesica i evanđelski rovina. Pa će...
4: Da najavimo sljedeću tribinu. Otac Rafaelo nam dolazi sljedeći. Sljedeći četvrtak, iguman manastira Podmajne. To će biti nastavak večerašnjeg predavanja, on je baš želeo, jer on obično kad dolazi nekako gleda dođe u vezi, da kažem, u sklopu nekih praznika, onda želi da govori, tako da mu je želja bila kada smo razgovarali da bude o silasku Svetog Duha, o 50-nici. Ja sam mu pomenuo da večeras gostuje iguman otac Stefan. I onda je on rekao, e pa dobro, bit će ovo nastavak te besede, tako da će tema biti jedan od nas. Ovo jedan, podebljano ili smatra se Bogočovjek Hristos, jedan od nas. Tako da otac Rafaelo, ako Bog da dolazi iguman manastira Podmajna na temu, jedan od nas. I da pre nego što otpevamo dostojno i pre nego što, eto, jedan od najvećih misionara Srpske pravoslavne crkve, otac iguman Stefan, iguman manastira Velike Remete, koji sa ljubavlju daruje, ali taj Duh Sveti se prepoznaje u Velikoj Remeti i ljubav provejava baš zbog toga što mnogo daje, mnogo dobija i ta ljubav i Duh Sveti cirkuliše između njega i naroda. Tako da, ne znam, ima ih još na nekim mestima koji daruju knjige, ali nisam još upoznao u toj meri kao što to radi otac Stefan. Ja ću prilikom izlaska da vam podelim listići za pokloničko putovanje, samo da napomenem za prvo, za manastir Plužac i Rožan, koji su malo poznati u okolini Osečine, u subotu na dan Svetog cara Konstantina i carice Jelene, biće služena sveta arhijerejska liturgija, pošto je njihova manastirska slava, vladika Milutin i vladika Siloan, australijsko-novozelandski, će služiti, a posle je produžilo do manastira Rožanj, koji je na istoj nadmorskoj visini kao i Ostrog, posvećen svetom Vasiliju Ostroškom, ikonu sve carice Pantanase, pred kojom se jedna od monahinja iscelila od raka, i grob mučenika Vasilija Jovanovića, koji ima isto ime i prezime kao i sveti Vasilije Ostroški, i bio je u četničkom pokretu, nažalost braća po krvi i da kažem po veri, ali oni koji su odstupili od vere iz partizanskog odreda su ga uhvatili i odrali živog. Na njegovom grobu se također desilo bar jedno čudo, možemo sa monakinjama da porazgovaramo i o tim detaljima. Mi smo pre tri nedelje bili, kad smo se vraćali od oca Serafima, zaista velika svetinja, velika blagodat, da je malo teže doći, pošto ima jedan deo puta je makadam, Pa eto, ko se od vas odluči, neka se javi blagovremeno večeras ili sutra za manastir Plužac i Rožen. Eto, hvala vam svima, blagodarimo od srca ocu Igumanu Stefanu, koji nas je ponovo posjetio i sa svojom bogonadahnutom rečju utješio i učio.